Kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 5-11, puhanguti kuni 16, saartel ja läänerannikul 9-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Õhtul on saartel häikeseoht. Puhub valdavalt edelatuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

Musi nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: Ritmo. Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 5-11, puhanguti kuni 16, saartel ja läänerannikul 9-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Õhtul on saartel häikese oht. Puhub valdavalt edelatuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 5-11, puhanguti kuni 16, saartel ja läänerannikul 9-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Õhtul on saartel häikeseoht. Puhub valdavalt edelatuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peentoru raudsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile.

0: Doktor Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Oh my god, ma ei oleks pidanud seda viimast jooki ikkagi võtma.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco. Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Ring FM.

stop, 'cause I wanna be with you in this moment. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 5-11, puhanguti kuni 16, saartel ja läänerannikul 9-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Õhtul on saartel häikese oht. Puhub valdavalt edelatuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
3: Lõpetab vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.
5: Ring FM.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Moonsteri külmutatud pizza singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti.

0: Easy Clean. Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta. Ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
1: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare Ehitusele.
2: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare Ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Narrid mind ok, mida iganes Ass face, künni pooltest kilta minu kingades Hüppan peakad pisaratesse su silmadest Mina olen ise veider tükk

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikut.

0: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11 .
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz .

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed, 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-rauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi K-rautas 24. septembril kell 12. K-rauta, alati on valikut.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
5: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS märgutuli? Mis iganes märgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr.

0: Rannikul 8-13, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-18.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
7: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
8: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Õhtul on saarte läikese oht. Puhub valdavalt edela tuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-18.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.

0: kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
6: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Õhtul on saarte läikese oht. Puhub valdavalt edela tuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-18.
2: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikud.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee.
9: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
2: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM .
1: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: tere tulemast kuulama-vaatama saadet Räägime asjast , ainuke originaalne ja kõige parem maailmas . me oleme täna stuudios Mart Helme ja mina , Martin Helme . eetris oleme kell 11. saab vaadata YouTube'is , saab vaadata Facebook'is , saab vaadata X-is , saab kuulata erinevates raadiokanalites , mis meid üle kannavad . meil on täna teemad , no alustame ikka sisepoliitikast . meil käis Pevkur pidamas ilukõnet , kuidas slava . Slava ja mida teie ka teate asjast . Aga mu meelest noh , see jultumus on muidugi hullumeelne , millega ta esines , aga see kukkus väga halvasti välja . aga no kogu see Pevkuri luigelaul siin , minu meelest seda on natuke vaja arutada . Siis on loomulikult üldse valitsuse vahetamise , ministrite vahetamine läks ära . Sutt asemele tuli uus korruptant . Liina Vahtras on endale , noh , vanasti oli EAS ehk Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus , nüüd on siis EISA , innovatsiooni ja ma ei tea , mis iganes sihtasutus . Aga noh , raha võetakse ikka omadele ja antud juhul lausa päriselt iseendale .
3: mitte omadele , vaid iseendale , jah .
2: päriselt iseendale ja noh , Michal juba ütles , kõik on jokk .
3: Ka keskkriminaalpolitsei arvates on kõik jokk .
2: No ikka jaa . Ja nüüd noh , selle nädala jooksul on veerend edasi , sotsid tegid siin , noh , ma ütleksin isegi üldse mitte ebaõnnestunud väikese sellise ratsukäigu , et nad olid surve all sellega seoses , et nende taha jäi justkui Michali umbusaldamine . Nüüd nad viskasid palli Isamaale , et noh , aga Isamaa näidaku ära , mis siis pärast seda ja kuidas seda teha , ja Isamaa tõstis käed üles . Isamaa ütles meil , et las siis läheb kevadeni . ja noh , mina ei lepi sellega , ma lihtsalt ei lepi sellega . aga välismaale ka , meie kolmas teema on suur geopoliitika . Ja tahaksin kõigile inimestele öelda , et kui te loete peavoolu ajalehti , siis te elate valede keeristormist ja ei saagi mitte millestki aru saada . me proovime teid aidata selles küsimuses või kõigis küsimustes ja siis antud juhul ka välispoliitika , julgeolekupoliitika küsimuses asjadest aru saada . mis toimub Kanadaga , kas Kanadast saab Euroopa Liidu liige , mis toimub Suurbritanniaga , kas Šotimaa , Wales ja Iirimaa saavad ka Euroopa Liidu liikmeks või mis üldse toimub . aga alustame ikkagi Eestist ja jätkame juba kolmandat saadet järjest , peab ikkagi rääkima sellest korruptsioonist , mis meil on . Ja korruptsioon on , tuleb välja , et igal pool , ei ole ainult riigikaitses , tuleb välja , on ka majandusministeeriumi all . Uus majandusminister on meil iseendale rahasid määranud , kuigi ta väidab , et see ei ole nii . ja noh , Pevkur on nüüd Riigikogu liikmeks sai jälle . Martin Herem on meil kaitseminister . ka Martin Herem on ju tegelikult seotud nende riigikaitse korruptsiooniskeemidega . Pandi rahad liikuma Eesti oma kaitsetööstuse edendamiseks . no Martin Herem läks Milremi , Martin Helem läks Frankenburgi .
3: oi , no Martin Herem sai ju veel ka professoriks .
2: vot näed sa siis .
3: loeb riigikaitseteemalisi loenguid , on professor . huvi pärast vaatasin , missugune on tema hariduskäik . no tema hariduskäik on puhtalt militaarne . et tal nagu mingit tsiviilharidust tegelikult arvestatavat ei ole , et oma bakad ja need magistrid ja kõik on saanud kuskil mingites sõjaväeõppeasutustes . noh , ma ei ole kursis muidugi nii hästi sõjaväeõppeasutuste sellise haridusliku tasemega ja kvalifikatsiooniga ja üldharidusliku tasemega . aga vaadates ja kuulates Heremi juttu ja seda , kuidas ta põrkab ja põnn ja hüpleb ja kõikidest targem tahab olla . no mul on kahtlusi , et need tasemed kõige kõrgemad ei ole .
2: ja no ma tulen Pevkuri asja juurde tagasi . Pevkur tuli Riigikokku , tegi oma viimasel tööpäeval , meie kodukord näeb ette , et kui minister tahab teha siis poliitilist avaldust Riigikogule , siis tal on see õigus , tuleb pulti , peab kõne ja seekord oldi isegi lahked, anti Riigikogu saadikutele võimalus kõnepida, küsimusi küsida ja pärast isegi fraktsioonidele õigus ka veel sõna võtta. Ja mida siis Pevkur tegi? Pevkur sõimas kõiki Kremli käsilasteks, kes ei arva, et tuleb lasta riigikaitse õilsa loosungi all massiliselt raha kantida. Et noh, kui sa ikkagi ei toeta seda, et ukrainlastele mõeldud raha ära varastatakse, siis sa ei toeta Ukrainat.
3: No ikkagi tuleme tagasi selle juurde, mida me ka eelmises saates mainisime, et no, on ikkagi hämmastav hambutus meie nii-öelda uurimisorganite poolt. Nii prokuratuur kui kaitsepolitsei kui ka keskkriminaalpolitsei. See hambutus, no ei ole raketi teadus, kuidas välja võtta, kellega siis ikkagi suhtles Pevkur. Aga siin uurivad ajakirjanikud on välja toonud juba. Suhtles kreeklaste kreeka tankistidega, suhtles türgi tankistidega, suhtles otse nendest Dataselide või Datas, mis selle firma nimi on.
2: Dataseli. Need oli veel, aga Dataseli põhine.
3: Teadis täpselt, missugune on nende kvalifikatsioon ja võime midagi toota või mitte toota. Surus jõuga saatis lakkamatult meile eelmisele sellele samusele RKIKi ehk Riigikaitse investeeringute keskuse juhatajale Saarele, kus ta nõudis, et peaminister käib mulle pinda, mis tähendab seda, et peaminister oli ka kogu selle korruptiivse sekerdamisega väga hästi kursis, et maksud tuleb ära teha. Me peame maailmale näitama, et meie oleme esirinnas Ukrainale mürskude muretsemisega. Kas need mürsud on lõhkevad mürsud ja täpselt lendavad mürsud, eks see pole tähtis. Peaasi, et me saame propaganda punktike, linnukese, mis on meil teatavasti ka ühtlasi rist, et me saaksime selle linnukese risti näol kirja, et meie oleme annud Ukrainale, meie teeme, meie oleme suured Ukraina abistajad. Ja loomulikult tunnustamata ära seda, et meie omad, antud juhul siis tema sõber, seda nimi on nüüd Jaanus
2: Rahumägi.
3: Ja. On ka käppapidi seal sees, noh, ega meil ei ole ju kuskil mustvalgelt näidata, missugused rahad kuskil sealt, no vaadaks, see on nagu vesi valgub, kui ka raha voolab peale, eks ole, küll ta siis valgub ka niredena kuskile mojale kõrvale, eks ole, et juga ei saa kunagi päriselt niimoodi suunata, et ei pritsiks kuskile kõrvale. Ja uuriv ajakirjandus teab täpselt, aga millegi pärast uuriva ajakirjanduse andmed ei jõua päriselt avalikusene, jõuavad ka kuidagi kohitsetult ja kärbitult. Aga uurimisasutused on nii hambutud, nemad ei saa kätte mitte midagi. Seekord nad ei konfiskeeri ei mingisuguseid servereid ega arvuteid ega telefone. Ei võta inimesi, ei pane trellide taha nagu Kersti Krahti kuuks ajaks, et ta ei saaks tegeleda dokumentide hävitamise ja kõige muu seesugusega. Ei ole. Ja siis tuleb Pevkur meile Riigikokku ja poolteist tundi peale või tund aega laulab meile kiidu laulu, kui vägevalt on tema edendanud Eesti riigikaitset. Me ei ole istunud käed rüppes. Me oleme teinud. Eesti riigikaitse on praegu tugevam kui 4 aastat tagasi. No, antke andeks. Ma küsisin infotunnis sellelt niinimetatud peaministrilt, kes on nüüd siis Martin Heremi huntas peaministriks, et missugune on meie valmisolek, näeme Ukraina näitel praegu, kuidas venelased ründavad ööpäeva jooksul sadade ja sadadega. Siin paar päeva tagasi ukrainlased raporteerisid, et nad suutsid alla lasta 137 drooni. Ühe öise rünnaku käigus, aga ühtegi ballistilist raketti ei suutnud rajalt maha võtta. Aga kui palju droonega läbi läks, seda nad muidugi ei raporteeri, et ründab sadade droonidega, kümnete ballistiliste rakettidega. Ja siis me räägime, Mihal räägib selle peale, kuidas Rumeenia lennukid tõusid õhku ja lasid ühe drooni alla. No, suurepärane saavutus. Ühe drooni võib-olla 200 või 300 lasevad alla, aga mis ülejäänutega saab? Ja mis ballistilirasta rakettidega saab? Meil ei ole ju mingit valmisolekut. Mida te raporteerite, korruptandid sellised?
2: Ei, no nende raporteerid, me ei ole käed rüppes istunud, on ju tõsi, aga kui sa siis nagu hakkad vaatama, et millega on tegeletud, siis on tegeletud korruptsiooniga. Minul nagu, noh, mitte mingisugust küsimust ju enam ei ole, mitte mingit kahtlust ei ole. Eesti kõige aegade kõige korrumpeerunum partei on jõudnud välja Eesti kõige aegade kõige korrumpeerunumad valitsuseni ja meil on kõige suurem korruptsiooniskandaal, sest et mitte keegi, mitte kunagi, mitte millegi eest vastutust ei kanna ja õiguskaitseorganid teevad katet. Et kui me mõtleme korra selle peale, kui kergelt kukkus Jüri Ratase valitsus, kus meie olime liikmed, kui lakkamatult tulid olematutest asjadest nädala aega, nädalaid kestvad skandaalid, jälle oli valitsuskriisis, jälle oli mineku ääre peal, jälle, mitte millestki, mingist intervjuust võeti välja, kontekstist välja rebitud pool lauset ja läks lahti. Milline skandaal oli see, et ma tõin Louis Freeh Eestisse rahapesu uurima ja selle asemel, et nagu päriselt, noh, meedia, kes ju võiks ka rahapesu uurimisest olla huvitatud, et ütelda, et vaata kui õige ja vaata kui tubli ja ometi keegi julgeb seda teemat ka torkida. Terve Eesti meedia peksis mind nädalate kaupa selle eest, et kujutage ette, 3 miljonit makstakse. Lõpuks on ikkagi 3 miljonit maksumakse raha selle asja peale minemas. Nüüd lähevad 10, 100 miljonit ja mitte keegi ei piiksu. 1,3 miljonit võtab see sama uus rahandus või majandusminister siis nii-öelda ettevõtluse edendamiseks ja kannab üle firmad, no ise ei kanna, ise on ilusti teinud sinna jokskeemid vahele, et ta ei olnud omanik, ta oli ainult juhatuse liige ja tema ei olnud see otsustaja, kes selle raha üle kandis, vaid otsustaja oli noh kõrvallauas, eks
3: ole. Mis vahe seal on? Kui me lepime kokku, et sa minu firmale kannad või minuga seotud firmale või minu sõbra firmale kannad üle 1,2 miljonit, nagu seal vist praegu juttu oli.
2: Praegu, no, rohkem ei ole esialgu välja tulnud.
3: Ja, siis see, et ma taandan ennast otsustusest. No see pole ju probleem. Ma tean, et mu sõbrad otsustavad ikka nii nagu peab. Et minu käekesed on puhtad. Minul on siit kindakesed käes. Ühtegi plekki ei ole. Ärge tulge mulle rääkima, et mu kindakesed, valged kindakesed on plekilised. Aga raha tuleb ikka sinna, kuhu peab.
2: Ja noh, 1,2 miljonit on nagu inimestele paremini aru saada. Ma arvan isegi kui 400 või 70 miljonit. Et 1,2 miljonit on nüüd no, väga kobe kinnisvara Eestis. Väga palju meil, noh, ütleme selles mõttes, et...
3: No minu kakumäe maja küll. Küll ei maksa 1,2 miljonit.
2: Ei, ma arvan, et hea, kui ma seal 700 000 Poole miljoniga saad juba Eestis väga-väga korralikus piirkonnas, Tallinna piirkonnas, kui väga korraliku maja. Noh, majad on ikka odavamad tavaliselt veel. Aga noh, ma tahan nagu jälle tuua paralleeli, et Kersti Kracht on nüüd olnud alates 21. aastast, see on 5 aastat järjest kohtu all, siis huvide konflikti tõttu, ehk siis rahandusministeerium, kus meie oli minu nõunik oli, kus me töötasime, rahandusministeerium tegi hanke, 30 000-lise hanke. Kõik hanked tegi hanke osakond, kõik pakkumised, asjad, Kersti ei olnud sellega mingit pistmist, aga ta istus ühel koosolekul, kus oli 30 inimest ümber laua, kus seda hanke väljakuulutamist arutati. Ja vaat 30 000 on ikkagi nii suur raha juba, et selle eest tuleb kriminaalasi algatada, seal on ikkagi väga tõsine riigivargus mängus, kui ta ikkagi seda hanket suunas. Ja kuhu ta siis selle hanke suunas? See hange lõpuks läks firmale, mille klient ta oli ka. Mitte omanik, mitte juhatuse liige, mille klient ta oli ka. Tule taevas appi. Ja kus kapu lendas peale? Meid kuulati pealt, meie arvuteid võeti ära, meie meili vahetus, kõik võeti. Ja nüüd on meil kaitseminister, kaitseministeriumi kantsler, Erkiki juht, Erkiki hanke osakonna. Kõik need inimesed, kaitseväe juhataja, kõik need inimesed on annud allkirja, et nad lubavad ennast julgeoleku asutustel 24-7 jälgida julgeoleku huvides. Kõiki neid jälgitaksegi 24-7 julgeoleku huvides. Aga näe, ei kaitsepolitsei, ei kriminaalpolitsei, ei prokuratuur, mitte keegi ei leia üles isegi neid kirju, ei leia üles neid telefonivestusi, ei leia üles neid signaali, chatte, kus Hanno Pevkur arutab, annab käskusid rahasid välja maksta, Hanno Pevkur annab käskusid välja valida just see riiuli firma, kus Hanno Pevkur räägib Mihaliga asjad läbi ja suruvad edasi asju. Mihalilt küsime, ei Riigikogu infotunnis, et millal tema asjast teada sai. Ei, no siis, kui meedias kirjutati, siis sain teada. Ma küsin, kui meedias kirjutati aasta tagasi juba, et mis siis nagu vahepeal toimunud on. Pevkur ütleb, ei, mina tahaks ka teada saada, miks asjad nii läksid. Vabandust, sa oled peaminister. vilistad inimesed endale Stenbocki majja ja ütled, et pärast lõunaks kõik mulle laua peale. Kui ei ole laua peale, siis pead lendavad ja kogu lugu. Mis milles, noh, kas ta ei ole ju siis peaminister, kui tema ütleb mulle, et aasta otsa tema ka tahaks teada saada, aga näe pole saanud teada. No, siis, ta on peaminister... siis sa ei otsusta ju midagi, siis keegi ei kuula sind ju kusagil valitsuses.
3: Ta on peaminister üdini korrumpeerunud valitsuses. Ja no siin on ju tuletame meelde tuntud ütlust, et võim korrumpeerub alati ja absoluutne võim korrumpeerub absoluutselt. Aga siin ongi ju see, et Reformierakonna valitsemise ajal on kujunud välja nende absoluutne võim. Nad... teevad koostööd, korruptiivsed koostööd, alati see korruptsioon ei tähenda raha. See on ka moraalne korruptsioon, see on ka institutsionaalne korruptsioon. Korruptsioon on väga mitmedkihiline asi. Nad teevad koostööd eriteenistustega, kaitsepolitseiga, välisluurega, prokuratuuriga.
2: Valimiskomisjoniga.
3: Nad teevad koostööd õigemini nende tellimusel või nende võimul hoidmiseks. Ja nende puutumatuna hoidmiseks tehakse koostööd küsitlusfirmadega. No kuulge, tulge nüüd mulle rääkima, et kaks nädalat või palju on nüüd kestnud juba see...
2: Kauem tegelikult, nüüd juba varsti kolmas nädal läheb.
3: See skandaal kaitserahadega. Ja kujutad ette, Reformierakonna populaarsus tõuseb. Eesti inimesed armastavad Reformierakonda ja tema korruptsiooni. Reformierakonna korruptsiooniga küünarnukkideni sees olevad ministrid Hanno Pevkurit rahvas armastab. No, ma lugesin huvi pärast ka natukene sirvisin kommentaare. Ja seal üks kommentaar oli muide selline, et need küsitlused, seal olgas ka Norstati küsitlused, mis iga nädalaselt tulevad, nad võivad nendega peet pühkida, sellepärast, et see on puhas propaganda, et see konkreetne kommentaari kirjutab, et ma ei tea ühtegi inimest, kes Reformierakonda toetaks, küll tean ma aga massiliselt inimesi, kes Reformierakonda sõna otsese mõttes vihkavad. Ja tegelikult nii ongi. Aga ei, näed, rööpad olid juba enne skandaali puhkemist maha pandud. Reformierakonna toetus peab enne valimisi uuesti tõusma hakkama. Ja nii nagu tellimus oli sisse antud, nii ka näed, kaks nädalat järjest Reformierakonna toetus Norstatis on tõusnud. No keda te lollitate? Aga lollitate.
2: Aga
3: te lollitate, kuna teil on valimiskomisjon, kes on ka teie kontrolli all ja ütleb, et linnuke on rist. Küüniliselt irvitatakse näkku. Aga on ju niimoodi, et lõpmatuses paraleelid ristuvad. Kujutad ette, missuguses lõpmatuses, seda me ei tea. Kas inimkonna lõpmatuses või...
2: Reformierakonna lõpmatus võimulolekus.
3: Ja nii ütleb valimiskomisjoni liige.
2: Aga ma tahaks selle Norstati küsitluse kohta, sest noh, teised küsitlused ei näita Refile tõusu. Aga Norstat näitas tõesti ja seal peal isegi Mölder, kes on Norstati nende küsitluste kommenteeri, ütlevad, et see ei ole loogiline. Või noh, et tema ei oska seda seletada. Muidugi ei oska seletada. Sellel puudubki seletus. Sellel puudub sotsioloogiline seletus. Sellel on süvariiklik seletus. Aga nende enda teised küsitlused näitasid ju seda, et 80-90% inimesi ütleb, isegi pool Reformierakonna enda valijaskonnast ütleb, et see skandaal on kahjustanud Eesti mainet, see skandaal on kahjustanud Eesti riigikaitse usutavust, see skandaal on kahjustanud valitsuse tõsiselt võetavust, et nende enda küsitlus, mis on tehtud teisel ajal natuke noh, nädal varem või natuke vähem kui nädal varem ja ilmselt noh, mingi teise paneeliga või mingil teisel viisil, et see näitab, et tegelikult ju inimesed saavad aru selle skandaali sügavusest, saavad aru selle skandaali tõsidusest, saavad aru selle skandaali ohtlikusest Eestile. Sest noh, ma ikka kordan üle selle, mida ma olen siin mitu korda juba öelnud, et kui sa varastad ära raha kliimaministeeriumist, no mis siis ikka juhtub? Siis noh, inimesed on vargad ja vargad tuleks vangi panna, aga noh, Eestiga ei juhtu midagi, noh, mingisugused puurikanade aktivistide MTÜ-d jäävad ilma rahata võibolla või jääb mingisugune Rail Balticu teivas jaam kuhugile sohu ehitamata, eks ole. Aga kui sa varastad raha ära riigikaitsest, siis Eesti riik ja rahvas jäävad kaitsetuks. Ja see on eksistentsiaalne eluline oht meie edasi kestmisele, kui sa riigikaitses raha varastad. Ja võt seda nad on teinud. Ja Rail Baltic muidugi on eraldi lõbus lugu, mida minu mõttes...
3: Nad varastavad, sa loed siin tervet hulka igasuguseid muid valdkondi. Nad varastavad sealt ka.
2: Muidugi.
3: Nad varastavad sealt ka. Võtame sellise asja nagu tervishoid.

0: Ega sa abiga seal, kus sind viiakse, sest seal hakkab ka mingi bürokraatia pihta eelkõige, aga mitte ravimine. Sisuliselt on juba hävitatud meil perearstinduse süsteem. Ja mul on väga tõsine küsimus, see on riigikaitse küsimus. Aga kuidas saab meie meditsiinisüsteem hakkama sõjaolukorras? Kuidas saab hakkama? Kust võetakse need kirurgid, kes oskavad spetsiifiliselt tegeleda sõjas saadavate haavadega? Killuhaavad, kuulihaavad, ma ei tea veel mingid põrutused, mis iganes sisemised verejooksud, luumurrud, mis on sõjaolukorras massilised. Kuidas nad saavad hakkama meie meditsiinisüsteem, kus meil praegu sisuliselt provintsides arstiabi kättesaadavus on muutunud minimaalseks. Ma olen seal teise elukohaga ju Haapsalu küljal, ega Haapsalu haigla on ju muutunud sisuliselt nime poolest meditsiiniasutuseks. Ükskord oli tarvis öösel minna EMOsse. Tükk aega tuli kloppida, et ilmus mingi unine naisterahvas, kes ütles, et ei, meil praegu siin ühtegi arsti ei ole, ma pean siis elistama hakkama.
1: Erakorraline meditsiin. Aga ma vastan sulle, kuidas saadakse hakkama sõjaolukorras. Saadakse hakkama inimelude hinnaga. See ongi ju see vastus, et lihtsalt inimesed surevad ära. Ennem seda kannatavad palju. Ja see on reformierakonna reaalsus. Ja nüüd ma tahaksin teha väikese... ma mõtlen, et minu mõelest selle nädala teises pooles hakkas kerima nüüd selle riigikaitse korruptsiooniskandaali otsa hakkas kerima siis uue majandusministri korruptsiooniskandaal. Ja mul on kahtlus, et varem või hiljem peab välja tulema midagi, mis oli tegelik põhjus, miks Sutt ameti maha pani. Et ma ei suuda tõsiselt võtta juttu sellest, kuidas ta lihtsalt otsustas teha ruumi teistele inimestele, et see ei ole päris usutav, nii nagu ei ole usutavad need küsitlusfirmad. Aga inimene... See on nii ehe, nii kui ma kuulsin ja nägin seda inimese profiili. Ta on töötanud EAS-is, selline kõrgharitud avalikus sektoris, liberaalne, keskealine Eesti naine endaga väga rahul olev ja õpetab meid kõiki teisi, kuidas elada, oi, meie teeme Eestile eksporti, me teeme Eesti majandusele innovatsiooni ja tootlikust ja kuidas see tegelikult välja näeb. Tehakse terve rida mingi ahel mingisuguseid firmasid Küprosel registreeritud holding firma, millel siin on siis mingid omad filiaalid või tütarette.
0: Idu firmad, see ja, võlu sõna, idu firmad.
1: Idu, muidugi idu, ongi idud kõik. Aga ja siis kantakse sinna 600 000 ja 800 000 ja võrreldes 400 miljoniga või 70 miljoniga, mis riigikaitses ära kadunud on või ära varastatud on. Tundub, et mis 1,2 miljonit ei ole. Aga mõelge nüüd korra inimesed. Kui sul lihtsalt õnnestub saada, et ma tegin siin ühe väikse riiuli firmakese sellise, ühtegi töötajat ei ole, ühtegi aparaati ei ole, mitte midagi tegelen siin tead, mingisuguse äppi arendamisega ja innovatsiooni mõtlemisega ja potsatab sulle 800 000 sinna arvele. Pole väga viga ju. Pole väga viga. Mõtleme nüüd inimesed, kui mitu aastat käib keskmine Eesti inimene, siin saab kätte 1500 või alihul 2000 eurot kuus, mitu aastat käib tööle, et 800 000 saada? Selles mõttes, et tema oli mõned aastat seal EAS-is või EISAS või mis, juhatuse liige, ise ei otsustanud seda rahanda juhatuse liige ja kirjutanud sellele alla. Üks teine inimene kirjutas sellele rahaotsusele alla.
0: Ega ühes firmas oli tema juhatuse liige.
1: Ei, saaja firma oli tema, ta oli juhatuse liige saaja firmas. Aga ta ei olnud omanik saaja firmas. Ja nüüd siin on jokk, mida meil rääkis, eks ole, Kristen Michal ja kriminaalpolitsei, et kuna ta ei olnud omanik, siis ta omaniku tulu ei saanud sealt saada ja tema järelikult ei ole saanud tulu sellest.
0: Ei,
1: kuulge, lõpetage ära. Kuulge, lõpetage lihtsalt.
0: Erinevalt Kert Kingost, kes ei saanud ka mitte midagi. Aga, mitte ühtegi senti ei saanud. Aga näe, on suli...
1: Kelmus oli. Ma ütlen, prokuratuur tuleb lihtsalt laiali saata, maja maha lõhkuda, üles künda ja äkestada see pinnas ja sinna soola külvata. Nii kuskil nagu, mujal uuesti alustada.
0: Nii nagu Kartaagos, jah. Aga siin me näeme mustrit. Nii selle kaitseministeeriumi skandaaliga kui ka antud juhul selle Vahtrasega. Me näeme mustrit. Reformierakond asjade kinni mätsimiseks usaldusväärsed kaadrid määrab nendele kohtadele, kus jalgealune on tuliseks läinud. See on muster. Täpselt nii nagu...
1: Kuriteokaaslased. Ja, kur...

0: kuriteokaaslased , mis on Heremil asja minna kaitseministriks ? Ainult üks asi , hoolitseda selle eest , et 5 aasta vanused asjad välja ei tuleks . See on tema ülesanne seal . Mis on selle Vahtrase ülesanne ? Hoolitseda selle eest , et mingisugused EISA ja EAS-i asjad välja ei tuleks . See on tema ülesanne .
1: Ja sellega nad tegelevadki ja see ongi see absoluutne võim korrumpeerub absoluutselt . Me nägime , missugune absoluutne võim on Reformierakonnal ja kõikidel temaga seotud taustajõududel, kui me olime valitsuses, nagu sa mainisid. Igast tühisest asjast, igast kaheti mõistetavast sõnast keerati meie suurepärase vaba ajakirjanduse abil selline nädalaid kestev skandaal üles, et oi.
0: Tuleta meelde Mart Järvikut, kellele maaelu edendamise sihtasutus MES andis kellelegi tühise summa, ma ei mäleta enam seda summat, ma arvan, et seal oli mõned tuhanded või 10 000, ma ei mäleta enam seda raha, aga maaelu edendamise sihtasutus, mis on eraldi ministrist, minister ei ole seal, eks ole. Ja siis tuli välja, et oli annud kellelegi, kellega Mart Järvik oli käinud kuni 5. klassini samas koolis. Ei olnud sugulane, ei olnud sõber, ei töötanud samas firmas, ei olnud üldse mitte keegi. Oli 5. klassini klassivend olnud või koolivend, mingi väike kool, ma ei tea, kas seal oli klasse rohkem kui üks. Unnati nädalate kaupa, unnati hüsteerias, affekti seisundis kriiskasid meil nii ajakirjandus kui Reformierakond, korruptsioon. Ja ma mäletan ka, millise vaevatud näoga meil koalitsiooni kaasas, et oi, see on paha, oi, nüüd on raske, oi, nii koledad asjad on, et ma ei tea, kuidas siit edasi minna enam. Ja nüüd pannakse sellised rahad kõrvale, kehitadakse õlgu.
1: Ei, no pannakse tuima, sellepärast, et teatakse, et kogu taustsüsteem, prokuratuur, kaitsepolitei, kriminaalpolitsei, ükskõik mis institutsioonid me võtame kaasa arvatud ajakirjandus, tegelikult ei puhu seda skandaali üles või ei tegele selle skandaaliga nii, et see skandaal raputaks Reformierakonna võimu alustugesid. Vaat sinna maale asja ei lasta. Aga no ma ütlen muidugi, et kokkuvõttes on see kõik agoonia. See on kõik selle võimu, aga kahetsusväärselt ka selle riigi agoonia. Et kallid Eesti inimesed, mõelge selle peale, et selle korruptsiooni tulemuseks võib ühel hetkel olla Eesti riigi eksistentsiaalse olemasolu küsimuse kerkimine rahvusvaheliste suhete keskmesse. Mõttetuid, korrumpeerunuid, tegelikult riiklust mitte teostada suutvaid riike lõpmatuseni rahvusvahelises süsteemis püsima jääda. See ei ole võimalik.
0: No, ükski ühiskond ei ole võimeline kandma enda turjal eliiti, nii öelda eliiti, mis on üdini parasiitlik. Kõik institutsioonid, kõik põhiseaduslikud institutsioonid, kõik ühiskondlikud institutsioonid, ajakirjandus, akadeemia, kõik on parasiitlikud.
1: No ülikoolid ja teaduste akadeemia, meie usaldame teadust. On muidugi ka oma ette teema täiesti, sest ka need on üdini korrumpeerunud, ideoloogiliselt korrumpeerunud. See on ka üks korruptsiooni liik, ideoloogiline korruptsioon. Kasti pandud, kastis mõtlemine, ainult õigete fraasidega rääkimine, see kõik on korruptiivne. Mitte teaduslikult rääkimine, mitte ütleme, et ot, meil näitavad ka teised kliimamudelid seda, et kliima soojenemisega on väga keeruline lugu.
0: Mingeid mudeleid ei vaadata, kuni raha peale voolab kogu, see kõik on rääkit. Raha peab peale voolama ja kuni raha peale voolab, seni räägitakse sellist juttu, mida vaja on. Ja nüüd kui võtame selle teema kokku, ma tahan hüpata järgmise teema juurde, aga et see on sama asi, mida me oleme siin, ma ei tea, 10 korda rääkinud siin saates, et skandaal on ainult siis skandaal, kui kõik nõustuvad, et on skandaal. Ja Mihal arvab, et ei ole skandaal, Pevkur arvab, et ei ole skandaal, Vahtras arvab, et ei ole skandaal, Vaher ütleb, et ei ole skandaal, skandaali ei ole. On väikesed sellised, mingisugused väiksed puudujäägid, nii nagu nõukogude süsteemil olid, nagu kolhoosi korral olid, et on puudujääke on ja mõningaid kaadripoliitilisi ebaõnnestumisi ka on, aga põhimõtteliselt süsteem iseenesest on suurepärane ja paremaks läheb. Ja mingit skandaali ei ole, ainult mingisugused ekreiidid arvavad, et on skandaal ja ekreiidid, see kui nad protestivad, et raha on ära varastatud, kui kõik me saame aru, et see on Kremli jutupunkt. Siin me oleme.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
0: jätkame saadet ja läheme selle skandaali juurest ja nende korruptsiooni asjade juurest nüüd sinna, et noh, tegelikult igas normaalses riigis, igas demokraatlikus riigis, igas sellises riigis, kus natukenegi mingisugunegi seadused kehtivad ja õiglus ja õigus kehtib, oleks see valitsus ammu kokku varisend. Aga näe, meil ei varise. Meil ei varise ja põhjus on minu mõelest ilmne. No, need asjad, mis me ennem rääkisime siin prokuratuurid, kait, kripod ja asjad, võt, see on nagu minu mõelest eraldi nagu ühiskondliku roiskumise mõõdupuu, et kui nii-öelda poliitilise tagasiastumise või poliitilise no, karjääri ei lõpeta mitte see, et sa oled vahele jäänud amoraalse või korruptiivse teoga, vaid poliitilise karjääri lõpetab ainult see, kui sind käed raudus minema viiakse. Et no see juba näitab, et siis sa ei ole enam demokraatlikus ühiskonnas. Kui see ainus asi, millega sa saad ministritest lahti, on see, et algab kriminaalasi ja sind kinni pannakse. Selle asemel, et tuleb välja, et 70 miljonit on vasakule pandud ja noh, ja kõik saavad aru, et nii ei saa. Selle asemel, et tuleb välja, et sa oled 1,2 miljonit omadele või ise endale suunanud ja kõik saavad aru, et nii ei saa. Hakka kohe astuma. Aga meil öeldakse, ei, jokk. Prokuratuur ei algatanud, järelikult võib edasi olla. Aga põhiline põhjus, miks see ikkagi see koguse valitsus püsib, on see, et tegelikult opositsioon ei ole läinud rünnakule. Ja ainsad, kes tegelikult tahavad seda valitsust maha võtta, üllatus, on EKRE. Eelmisel nädalal sotsid on olnud siin nii-öelda peksmise all juba mitu nädalat sellega seoses, et nemad välistavad võimalused, tulevad erakorraliste valimiste esile kutsumine või toimub läbi selle, et me kõigepealt tagandame, eks ole, Mihhaili valitsuse, sotsid ei taha erakorralisi, järelikult Mihhaili valitsust ei tohi tagandada, järelikult sotsid hoiavad Mihhaili valitsust võimul. Ja kuna nad said selle eest kriitikat kõvasti ja ka oma enda toetajate hulgas kriitikat, siis nüüd nad tegid kavala lükke, ütlesid, et ei, meie ka tahame Mihhaili valitsusest lahti saada, aga lähme umbusaldamisega tuleme kaasa ainult sellisel juhul, kui näidatakse ära, kuidas pärast seda on võimalik kokku panna toimiv valitsus.
1: Ei lisades sinna juurde, aga EKREga meie valitsusse koos ei lähe.
0: Ei, aga austatud, ei olegi vaja, ma helistasin Läänemetsale, et ei ole vaja EKREga valitsusse minna, lepime niimoodi kokku, et ei lähe koos valitsusse, et kas on vähemusvalitsus, mida meie hoiame, või on vähemusvalitsus, mida nemad hoiavad, või on üldse mingi apoliitiline valitsus, mida me mõlemad hoiame, leiame selle viisi, minul ei ole ka mingit soovi istuda Läänemetsaga ja vaielda mingite asjade üle, aga minul on küll suur soov, niimoodi on see häda vajalik, et me Mihhaili valitsuse maha võtame. Ja kuna nad on öelnud ja kuna aknaalused on öelnud, et nad no, sisuliselt no, üle nende laiba on võimalik korraldada erakorralisi valimisi, no teeme siis selle ülemineku valitsuse. Aga kes järgmisen alt ära hüppas on Isama? Ei, seda ei saa teha. See ei tule välja.
1: No põhjus on ju väga lihtne, nii sotsid kui Isama on ju kartell. Nad võivad ju mängida siin mingit oppositsiooni mängu, no eriti sotside puhul on see lihtsalt naeruväärne, kuidas nad nüüd annavad sisse eelnõusid ja protestivad mingite asjade vastu, mille nad ise koos reformierakonnaga tegid, kui nad valitsus olid. Siis oli kõik hästi. Siis oli hästi peredelt rahadärade võtmine ja siis oli kõik hästi igasuguste muude ideoloogiliste sigaduste tegemine. Aga nüüd enam ei ole hästi, sest nüüd on nad oppositsioonis, aga me kõik teame, et niipea kui nad uuesti valitsusse saavad, unustatakse kõik need jutud, nii toiduainete käibemaksu alandamisest kui kõigest muust, kohe unustatakse ja pannakse täpselt samamoodi tuima edasi, nagu nad on alati koos reformierakonna pannud. Ja ega Isamaa parem ei ole. Isamaa hüppab jalalt jalale, noh, Reinsalu jalalt jalale hüppamine on nüüd ka laiemates massides juba, noh, kui ma inimeste hulgast liigun, siis kõik ütlevad, noh, Reinsalu. Reinsalu on tühikargaja.
0: No, aga on, nad ei taha teha, vaata minu...
1: Ja selles ongi asja, et nad ei taha, nad on kartell.
0: Isamaga ma ütleksin niimoodi, et noh, minust on see ala üritamine. See kogu see asi on ala üritamine. Et ei noh, ei tule välja ja ei noh, meil päriselt ei ole neid hääli koos ja ei noh, see ei ole võimalik. Tähendab, valitsus on trippide peal, tal ei ole enamust parlamendist, ta on kõigi aegade kõige ebapopulaarsem peaminister, kõigi aegade kõige ebapopulaarsem valitsus. Üks korruptsiooniskandaal on teisest suurem. Inimesed noh, ainult ootaks, et saaks lahti. Ja ei tule välja, ei saa hakkama. Ma nagu ei ole nõus sellise inertsuse ja sellise abituse ja sellise alaüritamisega, et ei noh, las ta siis olla, et läheb juba valimisten ja mis seal ikka. Ei saa. Iga jumala päev kulutavad nad meie raha. Riigikaitse hangetele ja EAS-i või EISA toetustele ja Rail Balticu ehitamisele ja tontia millele veel. Iga päev teevad nad otsuseid, mis on pikaajalised otsused. Praegu arutatakse Euroopa Liidus ja Eesti seisukohti pannakse kokku, kas uus CO2 kauplemise süsteem hakkab kehtima autokütustele ja koduelektrile ja kodusoojale. Mis siis tähendab, kui me paneme 70-80 eurot otsa megavati eest sellele kodusoojale? Mis siis saab, kui me paneme kütusele, mis on nüüd tõusnud üle 2 euro diisel?
1: 2,2 on diisel, jah.
0: Et mis siis saab, kui sellele paneme veel otsa 60 senti vähemalt CO2 maksu? Et kas te lollakad olete peast? Aga Euroopa Liidu otsuste Eesti positsioonide andmine sinna käib praegu. Ja selle nii-öelda uue kauplemissüsteemi või CO2 süsteemi kokkuleppimine käib praegu. Praegu tuleks nagu lihtsalt vaiasid maha taguda, sellega ei ole nõus, neid otsuseid ei tee.
1: Aga nad on nõus ju
0: kõigega. Aga nad on kõigega nõus ja seda teeb praegu. Tänane valitsus annab järjest ära asju ja kui siis valimised ära on ja tuleb, ütleme, et tuleme meie võimule koos Isamaa ja Keskerakonnaga, EKRE ikke, siis me ju teame, mida meile ütleb Isama. Ei noh, seda asja enam tagasi ei pööra. Selle otsustas eelmine aasta juba ära eelmine valitsus. Aga ärme siis otsusta seda praegu ära. Võtame vaha selle valitsuse, ärme anna seda otsust. No.
1: Süvariigi plaan oli väga kaval. Süvariigi plaan ongi praegu hoida refi võimul koos selle õnnetu Eesti 200-ga, keda sisuliselt ei eksisteeri enam. Noh, need riigikogus Eesti 200 tondid, need ongi tondid, nad on kummitused, kellel tegelikult poliitilist mandaati, poliitilist väljundit, mitte midagi ei ole enam. Aga no näed tegutsevad, annavad Eestit ära, hävitavad Eestit. Aga plaan on ju vähemalt vahepeal oli, võibolla siin korrigeeritakse, et valimised võidavad sotsid, ei võida Keskerakond, ei võida Isamaa, võibolla isegi võivad küll Isamaa ja Keskerakond parema tulemuse teha, aga ei saa kokku. Aga kokku saavad sotsid, Reformierakond ja üle künnise upitatud parempoolsed. Ehk kõik see süvariigi okse Eesti rahva rinna esisel jätkub.
0: No eriti tuleb parempoolsete kohta öelda, et no kui Eesti inimene ei õppinud Respublikast, kui Eesti inimene ei õppinud Rohelistest, kui Eesti inimene ei õppinud Vabaerakonnast, kui Eesti inimene ei õppinud Eesti 200-st, siis sellel Eesti inimeselt tuleks valimisõigus ära võtta. See ei ole võimalik. Noh, nii rumalaid inimesi ei tohi lasta riigi juhtimisel isegi 1/7 otsuse tegemisele.
1: No me ei tea nüüd, kas Eesti rahvas on nii rumal või Eesti valija, sellepärast, et meil on suurepärased e-valimised. Oli naeruväärne, kuidas meil ilmus mingisuguse vene dissidendi artikkel tõlge. Ma ei mäleta, kas see oli Postimehes või. Kuidas Venemaal võltsitakse valimisi? No Venemaal ka e-valimised.
0: No.
1: Ja võltsitakse täpselt samamoodi. Muster toodi oli ilusti lahti kirjutatud. Valijaskonna suurendamine ja e-valimiste kaudu. Et suur osa lisandunud valijatest on valinud e-valimistel. Ja e-valimiste hääled lükatakse ilusti kenasti Putini ühtse Venema toetuseks.
0: Võimuparteile.
1: Mis meil teistmoodi on?
0: Mitte midagi.
1: Mis meil teistmoodi on? Ja on täpselt nii, nagu Stalin ütles, mitte see pole tähtis, kuidas hääletatakse, vaid see, kuidas hääled kokku loetakse. Ja selles mõttes ma nagu väga kaalukat kivi Eesti rahva kapsaeda ei viskaks, et ma ikkagi viskaks nende kapsaeda, kes ütlevad, et linnuke on rist. Et noh, see kamp on no, nii korrumpeerunud, kui üldse olla saab. Ja nad paljastasid selle. Ja selles mõttes suur aitäh Märt Põderile ja Andrus Aulele ja kes nad seal meil on, need valimiste vaatlejad, need inimesed, kes ikkagi visalt ja järjekindlalt paljastavad kogu seda e-valimispettust, mis ei jõua küll massideni sel määral, kui võiks ja peaks, sest meie peavoolumeedia jälle vaba ajakirjandus, noh, ei kajasta piisavalt seda, noh, praktiselt ei kajasta üldse. Ainult niisugused väljaanded nagu Uued Uudised ja Objektiiv ja meie no, Facebookid.
0: Mingitel hetkedel
1: aga mingil määral see ikkagi
0: siiski pani. Jah.
1: Et see on, et seni kuni meil on korrumpeerunud valimisteenistus ja valimiskomisjon, Seni kuni meil on e-valimised, me ei saa päriselt näpuga näidata, et Eesti tädi Maali ja onu Kusti, teie olete lollid.
0: Ei, tädi Maali ja onu Kusti on Oskar ei vali seda, aga Tallinna kesklinnas elav kahekordse kõrgharidusega lillaks värvitud peaga juba natukene keskia poole pürgiv üksik naisterahvas, kes, kellel on MTÜ, mis saab igal aastal mitu sada tuhat kuidagi mingil põhjusel, tema valib küll. Sest noh, tema ongi see parasiitlik osa sellest ja neid inimesi, see on meie traagika, neid inimesi on Eestis nii palju juba, kes on selle nii-öelda parasiitliku ahela osad. Kellel tuleb, noh, kellel need lillad juksed tõused peas püsti, kui ta kuuleb, et noh, seda nii-öelda kodaniku ühiskonda uputatavad roosa lilla raha hakatakse kuidagi koomale tõmbama. Noh, tema maailm variseb kokku, millest ta siis elab, ta ei saagi käia ja õpetada teisi inimesi elama oma MTÜ-st saadud, ega tema tulu ei teeni, tulu on ju kapitalistlik sigadus, tema lihtsalt teeb hea tegevust kellegi teise raha eest ja see saab 3000 eurot kuus palka selle eest ja MTÜ-st lihtsalt. Noh, need inimesi on Eestis rohkem, kui me tahaksime arvata.
1: Minul on muidugi küsimus ka Eesti valijale ja kõikidele nendele inimestele, kes ütlevad, et noh, et ei no ikret, mitte mingil juhul. Aga mida kurja ekre on teile teinud? Et öelge mulle üks asi, mille on ekre teinud, mis on teie elu teinud raskeks, halvaks, välja kannatamatuks või mis on teid isiklikult kuidagi solvanud. Ma saan aru, need pervod. On vihased meie peale.
0: Küsimus mitte kõik, sest nad saavad väga hästi aru, et kui moslemid tulevad, siis nende elu on läbi. No, ja ma tunnen õige isiklikult tunnen mitut pervot, nii-öelda pervot homot, kes ütlevad, et salaja hääletab ekret, sellepärast, et ta kardab moslemeid.
1: Aga see keskealine Eesti õpetaja, kas meie oleme sulle teinud selle mingisuguse haridussüsteemi, mis on täielikult kokku jooksnud, kus sul on kõiksugused kohustused selga laotud ja õigused ära võetud? Ei, meie ei ole seda teinud. Ekre ei ole seda teile teinud.
0: Tegid need inimesed, kelle vastu nad nüüd streikima lähevad. Ja noh, võtame selle õpetajate streigi teema kindlasti mõnes järgmises saates üles, aga noh, ma tulen tagasi selle umbusalduse asja juurde. Mina olen rääkinud nii aknaalustega, ma olen rääkinud kõikide opositsioonierakondadega ja ma tegelikult ei saa aru, kui jätta kõrvale see, et lihtsalt ei taheta, siis tegelikult on olemas tee edasi Mihhaili valitsuse maha võtmiseks. Tegelikult on olemas tee, variantid on olemas. Et ma ei saa aru, miks seda ei taheta. Võigemini ma saan võibolla selles võtmes aru, et kui tulevad erakorralised valimised, sellest ma saan kohe aru. Erakorralised valimised tähendavad seda, et e-valimiste süsteem ei rakendu. Meie digiriik Eesti, meie see samune riigi infosüsteemide amet lihtsalt ei ole võimeline panema ennak tempos e-valimisi käima. Okei, sellepärast sotsid lasid selle põhja, sellepärast lasevad seal teised selle põhja. Aga selle nii-öelda uue valitsuse või noh, nii-öelda jõulurahu valitsus, ülemineku valitsus, ükskõik, kuidas me selle kokkupanemine on võimalik. Sest noh, ei saa, noh, see ei, noh, minu meelest nüüd nagu peaks küll valija ikkagi nagu näitama oma rahulolematust nende parteidega, kes ütlevad, et ei tuld välja, me ei jõua, me ei oska nii hästi ja me ei jõua ja meil pole seda vunki, et kui teil täna ei ole seda vunki, ausalt öeldes puudub usk ja puudub põhjus arvata, et pärast valimisi see vunk tekiks.
1: No ma ei ole kindel, et Eesti rahval üldse mingit vunki on. Minu arvates Eesti rahvast tõendab praegu selle üdini korrumpeerunud valitsusega ja kogu selle meie täielikult korrumpeerunud ja teovõimetu välja arvatud varastamine poliitilise süsteemi ja institutsioonidega. Et Eesti rahvas ei ole võimeline elujõulist riiklust teostama. Kui te toetate sellist varaste valitsust, mis on riigi pankrotti ajanud, Siis te tõestate tegelikult kogu maailmale ja ise endale, et elujõulise riikluse teostamiseks Eesti rahvas ei ole võimeline. Vaatame peeglis endale karmilt silma ja küsime, kas me oleme rahvusena võimelised elujõulist kestvat riiklust teostama. Kui me selliseid pätte võimul hoiame, siis vastus on ei ole. Kui me need pätid maha võtame, siis on vastus oleme. Ja nii karm see ongi.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, asjast räägivad Mart Helme ja mina Martin Helme ja need teeme nüüd suure pöörde maailma poole. Muidu me oleme ikka näoga Eesti rahva poole, nüüd vaatame maailma poole. Ja ma ei teagi, kas nutta või naerda Kanada pidada tahtma saada Euroopa Liidu liikmesriigiks.
1: Ei, kui see Kanada ei taha.
0: Aga
1: Ursula von der Leyen kõikide, nii Euroopa Liidu liikmesriikide juhtide kui Kanada juhtide suureks üllatuseks teatas, et Euroopa Liit alustab liikumist selles suunas, sest Kanadast saaks Euroopa Liidu assotsieerunud liige.
0: Ei, no. Aga Karni ütles, et oi kui tore, hakkame arutama seda asja.
1: Ja, aga samal ajal Kanadas puhkes paanika, sellepärast, et Trump ütles selle peale, et no kuulge sõbrad, see asja ei lähe mitte.
0: No ja noh, kui me nüüd pealkirjadest kaugemale vaatame ja mõtleme selle peale, et no, mis jant see on, et noh, kas see on samasugune jant nagu Gröönimaa teemaline või mingi...
1: See ei ole jant,
0: eks ole, tegelikult see ei ole jant, see ongi suur rahvusvaheline jõuvahekordade nii-öelda puksimine ja tuleme tagasi selle juurde, mis oli umbes aasta tagasi, kui Ameerikla nii-öelda see... Donroe doktriin avaldati, ehk siis uus Trumpi administratsiooni ütleme siis rahvusvahelise poliitika doktriin, mille kõige esimene tükk, kõige esimene osa oli, et lääne hemisfeer on Ameerika nii-öelda huviala. Et lääne poolkera ja no, seal räägiti muidugi suurem rõhk läks Ladina-Ameerikale ja Kesk-Ameerikale, aga tegelikult räägiti kogu lääne poolkerast ehk ka Kanadast ja tegelikult no, sinna hulka arvestatakse ka Gröönima ja nüüd see, mida kui sa vaatad seda, mis moodi toimuvad need tolli läbirääkimised ja tolli vaidlused Kanada ja USA vahel siis on ju selge, et Mark Carney, kes oli Kanada keskpanga direktor, kes oli või no, pealik, oli Inglise keskpanga pealik, kes on Davose üks kõige usinamaid ja truumaid Sorose ja Davose ja Klaus Schwabi kaastöötajaid, noh, überglobalist. Mark Carney ei aja Kanada asja. Mark Carney on nii-öelda Kanada peaministrina koos Ursula von der Leyeniga võtnud nii enda peale. Siis Trumpi administratsiooni takistamise ja nurjamise, tema poliitikate nurjamise. Ja muidugi Kanada lased ja Kanada ise maksab sellest hirmus kallist hinda, sest noh, Kanada majandus on väga tihedalt seotud Ameerika Ühendriikide majandusega. Kanada tegelikult ei saa hakkama või noh, ütleme, kui saabki hakkama, siis selle noh, hirmus kõrge hind on, kui neil tõepoolest peaks tekkima siis selline noh, kõrge tollibarjäär Ameerika Ühendriikide ja Kanada vahel, seda ei kompenseeri mingisugused vabakaubanduslepingud Euroopa Liiduga, see on utoopia. Aga noh, see kaubandus on seal ainult üks selline malakas selles suures geopoliitilises mängus.
1: No siin on, teeme kõrvale põike nüüd, aga tuleme ringiga tagasi Kanadasse ja kõrvale põige puudutab Ühendkuningriiki. Nimetamegi teda Ühendkuningriigiks, on ka United Kingdom ja on tema ametlik nimetus. Ei ole enam Suurbritannia, sest Suurbritanniast ei ole midagi suurt enam järele jäänud. No, ajalukku minnes võib muidugi teha veel sellise väikse kursi, et britid on olnud usinad rahvusvahelised intrigandid ja kuna nad olid väga edukad selles rahvusvahelises intrigeerimises Napoleoni sõdade perioodil ja neil õnnestuski lõpuks Napoleoni vastaste koalitsioonide kokku klopsimisega Prantsuse suurriik kokku jooksutada.
0: Käpuljääde, jah.
1: Siis nad kujutasid ette ka pärast seda, et nemad on nüüd nii tublid mängurid, neil on nii hea süvariik, et nemad oma huvides võivad seda mängu jätkata. No mida nad tegid? Sisuliselt aitasid tõhusalt kaasa esimese maailmasõja puhkemisele. Ja mis oli selle tulemus? Selle tulemus oli, et merede valitseja kaotas võime valitseda meresid.
0: Tegelikult kõige laiem tulemus oli kristliku Euroopa eesrindliku tsivilisatsiooni no, sügav kokku varisemine, mille tagajärgesid me tänase päevani alates no, sellest samast immigratsioonist ja sündivusest ja lõpetades kõige muuga ja natsid ja fasistid veel vahepeal ja kommunistid.
1: No kommunistid oli Vene impeeriumi kokku varisemine ja kommunismi tekkimine.
0: See oli kõik see nii-öelda esimese maailmasõja tulemus.
1: Ja loomulikult nüüd mitte surmahoop, aga ülimalt laastav hoop ikkagi Briti ühiskonda juhtinud ja valitsenud aristokraatiale. aristokraadid kaotasid oma noorema põlvkonna esimese maailmasõja kaevikutes suures osas sandistasid, elavjõuna kaotasid ja ka laostusid tihti peale.
0: Psühholoogiliselt samamoodi.
1: Et ühesõnaga said tappa ja kogu Euroopa paiskus veel kõigel lisaks Ameerika Ühendriikide võlglaseks. Nii, hävisid. Nüüd teises maailmasõjas, ärme nüüd pikalt räägime, teises maailmasõjas sisuliselt kaotasid oma impeeriumi. Kaotasid oma impeeriumi. Suurbritanniast sai väike saare riik. Ja nüüd on nad ühendatud Ühendkuningriik. Ja on üks kõige usinamaid utsitajaid Ukraina sõja kestmiseks. Ja Trumpile kaikaid kodalasele oopinud sellest hetkest peale, kui Trump on üritanud Ukraina sõda lõpetada. Nii, ja mis on nüüd tulemus?
0: Üks asi veel, mida väga ei märgata, et see Ukraina liin on veel vähemalt arusaadav inimestele ja aga millega veel nad on tegelenud? Britid on need, kes ehitasid üles rahvusvahelise finansskeemi, mis koosneb nendest igasugustest Neitsi saartest ja muudest siis ütleme nendest nii-öelda rahapesusaartest. Ja ka siis Lähisida riigid, kõik need Dubaid ja Araabia Ühendemiraadid ja kõik need muud, see on ka nii-öelda kogu see brittide üles ehitatud suur jälle musta raha ja rahapesu ja kogu see nii-öelda finantsimpeerium, see käib kõik läbi Londoni. Ja selle kaudu manipuleeritakse rahvusvahelisi erinevaid kaupade hindasid, alates naftast ja lõpetades valuutadega ja selle kaudu ka tehaks ja rahastatakse süvariiki väga paljudes kohtades. Et üks põhjus, millest jälle inimesed ei räägi, aru ei saa ja see ongi kõik väga keeruline ja hästi mitmekihiline ja tõde on seal väga raske tuvastada. Aga üks põhjus, miks Trump ründas Iraani, oli see, et läbi Iraani peidetud ja illegaalse ja hästi mitmekihiliselt varjatud illegaalse rahastamisvõrgustiku hoiti püsti kõik võimalike siis süvariiklike rahastamiskeeme, millega tehti küll riigipöördeid Ladina-Ameerikas ja kõike mida veel, eks ole, värvilisi revolutsioone, mida kõike veel. Et selle kinni keeramine on tegelikult Iraani sõja üks kõige olulisemaid tükke.
1: No võt, aga kuna britid on Trumpile kõik need aastad kaikaid kodarasse loopinud, siis nüüd sisuliselt kokku sattumusi seesugused rahvusvahelises poliitikas ei ole, said ootamatult kokku Põhja-Iirimaa, Šotimaa ja Walesi esimesed ministrid ja kohalikud juhid, kõik ei ole need esimesed ministrid, Põhja-Iirimaal ei ole esimesed ministrid. Ja otsustasid, et nemad alustavad ühist poliitilist liini Suurbritanniast lahku või Ühendkuningriigist lahkumiseks. Ehk teiste sõnadega, kuigi see lahkulöömine ei lähe libedalt ja see on pikk protsess ja see on oma sõna öelda loomulikult ka Londonil, aga see tähendab seda, et London on sunnitud tegelema oma riigi koos hoidmisega ja sellega ressursikulutamise ja kõige muuga. Ja tegelikult tähendab seda, et ta enam ei saa sel määral kaikaid kodarasse loopida ka Trumpile. Ja nüüd tuleme tiiruga tagasi Kanadasse. Aga mis riik on Kanada? Kanadas on prantsuse keelne provints nimega Quebec, mis on ka korduvalt püüdnud lahku lüüa. Ei ole õnnestunud, ei ole seesugust toetust olnud. Aga ka seal võib hakata uuesti lahkulöömise meeleolusid üles piitsutama. Siis on selline suurepärane provints nagu Alberta. Alberta, mis on nii geograafiliselt, maastikuliselt, kui ka rahvastikult, kui ka majanduslikult palju tihedamalt seotud Ameerika Ühendriikide kesklääne põhjapoolsemate osariikide ja piirkondadega, kui päris Kanada, ütleme Kanada idarannikuga, Kanada läänerannikust rääkimata. Ja ka seal on lahkulöömis meeleolud. Seal on juba aastaid ja aastaid räägitakse sellest, meil oleks palju kasulikum olla ühes Ameerika Ühendriikidega ja nende osariikidega, kus meil on tihedad majanduslikud sidemed, kui Ottavaga, kus meile presitakse peale igasust totrusi.
0: Rohepööret ja massiimmigratsiooni.
1: Ja Alberta sisuliselt lõikab Kanada pooleks. Ja siis on loomulikult see Arktika, millest Trump on rääkinud seoses Grönimaaga. Et Säber Karni, sinu riik lammutatakse ära ja sõbrad, mis selle Burnham või mis selle pagana uue, uue peaministri nimi on, et peaministrid vahetuvad nii kiiresti, et nimed ei jää meelde. No see on ka poliitilise kriisi kollapsi ja agoonia üks näide. Et Trump lööb selle mäda Briti impeeriumi lõplikult laiali ja selle üheks selliseks kõrvalproduktiks on veel muidugi ka see, et, et oma rahva reetnud Windsorite koda, ehk kuninga koda samuti tõenäoliselt langeb. Aga need asjad juhtuvad mitte kohe, aga ma ennustan, et need juhtuvad ja juhtuvad just nimelt selle pärast, et nad on valinud Trumpi ja Ameerika vastase positsiooni.
0: Aga pane tähele, nii Kanada kui Põhja-Iirima, kui Šotima, kui Wales, kõik, kui nad lahku, need, eriti need Briti nii-öelda devolutsiooniga või noh, pool sõltumatud piirkonnad, siis kõik tahavad liituda Euroopa Liiduga. See on see nende jutt, et nemad nüüd liituvad Euroopa Liiduga, et nüüd me nagu näeme seda, kus siis see globalistliku süvariigi mehaanika põhisüda on. Et Euroopa Liit, Brüssel on siis nüüd see, no, see süvariiklik lääne globalistlik süvariiklik süda ja Ursula von der Leyen on siis selle eestkõneleja, ta isegi muidugi ma arvan ei otsusta neid asju, tema on ikkagi noh, nii nagu Kaja Kallas ikkagi selline hampelmann, keda keegi liigutab, aga põhimõtteliselt see on nüüd see mehaanika ja see mehaanika, ühe asja veel eelmisel nädalal Ameerikas minimaalselt tõsteti keskpanga intresse ja noh, meie meedia, mis ei saa millestki aru ei majandusest, rahandusest ega pangandusest noh, siin kriiskab kuidas oi, Ameerikal on raske ja Ameerika võlakirja intressid on tõusnud ja nad ei saa isegi sellest aru ja kuidas Trump ei soovinud, et see tõuseks aga nad ei saa isegi sellest aru, et kui Ameerika võlakirjade intressid tõusid siis Ameerika elab selle üle, sest Ameerika majandus buumib, täielikult buumib aga Euroopa võlakirja intressid peavad järgi minema. Sellepärast, et kui Euroopa võlakirja intress jääb oluliselt alla Ameerika omale, siis keegi ei osta enam Euroopa võlakirja ja riigid ei saa enam raha laenata, et lihtsalt käigus hoida ennast. Nad peavad oma intressi tõstma enam vähem samale tasemele kui Ameerika ja see sisuliselt ka pankrotistab kõik need riigid, sest nad ei ole võimelised seda võlga sellise intressiga teenindama. Ameerika võlakirja intressi tõus, Ameerikale ei tee suurt midagi, Euroopa viib selle pankrotti. Ja noh, diislist me ei jõua enam rääkida, aga see kõik...
1: No, ega Euroopal ei olegi mingit tulevikku. No, selliste inimeste juhtimisel nagu Ursula von der Leyen ja Kaja Kallas. No, see, no...
0: Aga sama kamp on Michal, sama kamp on no, Pevkur, sama kamp on Herem, sama kamp on
1: aga
0: see
1: vahtlas. No, nende jõuetust ja nende ambitsioonikuse katetust paljastab suurepäraselt see, et Euroopa Liit teatas, kuidas tema hakkab nüüd Arktikast, Venemaad ja Hiinat välja tõrjuma. No ma kuulsin selle peale konservatiivse kaheksajala homeerilist naeru ookeani põhjast.
0: Aitäh kõigil vaatamise eest. Me oleme jälle nädala pärast. Ikka vaadake ja kuulake meid ja Eesti eest.
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: no joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssidest.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kaskokliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
7: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt, egiptlaste hotellis või siin samas üle lahe. Välis

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Õhtul on saarte läikese oht. Puhub valdavalt edela tuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-18.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga

0: Ole vai!
1: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
7: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti autovigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
8: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
9: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Õhtul on saarte läikese oht. Puhub valdavalt edela tuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-18.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee.
1: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-Raudtee avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi K-Raudtees 24. septembril kell 12. K-Raudtee, alati on valikud.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Ring FM.

vaja, ega selga praada õhtu kleiti panna vaja, natuke vaid anda vaja enese eest kaelas, sul mitte üks kehe pole kaurim kui su naeratus, see pole laenatud ja see on lihtne, särama su paneb nagu glitter, mõjub nagu litter, mehed rajalt maha niidab ja ei suuda keegi siis juba.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sinine punane tuli lahutas sidur. Liigume hommikuni kui pinnapidu. Olen kohal kui tuuline suvi vahetan ridu. Veib sulab kui lumi, muusika lõhub. Tõstame tuure, viiene pemm, please vii mind kuule. Üle mistest ma lendan su juurde. Mootori rihm on pehme kui nuude.
1: Ring FM.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega igapäev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
7: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
8: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
9: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
10: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
11: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Õhtul on saarte läikese oht. Puhub valdavalt edela tuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Soojakraade on 15-18.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: no joh , Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee
1: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: autoklaas katki ? Aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning Kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
5: Eesti tootmine ja disain . Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis , Lõõtsa 6 . Balteco .
6: pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september , sest K-raudtee avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse . sind ootavad mängud ja palju kingitusi , inspireerivad brändiesitlused , laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500-eurose reisi Lapimaale . kohtume Raadi K-raudtees 24. septembril kell 12 . K-raudtee , alati on valikut .
5: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
7: Kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
8: ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
9: Ring FM .

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566 1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
7: Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab vihma, puhub edela ja lääne tuul, hommikul saartel loodetuul 3-9, saartel ja edelarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, soojakraade on 8-13. Esmaspäeval on muutliku pilvisusega ilm, pooti sajab vihma, õhtul sadu hõreneb, puhub läänekaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub järk-järgult tuul põhja ja loodesse ning mandril nõrgeneb. Soojakraade on 12-16.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen toru raudsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpetab vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
5: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.
1: Ring FM.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
4: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
6: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
9: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

0: Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Tegelikult Big Show on meie kohal kosmoses sajad satelliidid.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab vihma, puhub edela ja lääne tuul, hommikul saartel loode tuul 3-9, saartel ja edelarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, soojakraade on 8-13. Esmaspäeval on muutliku pilvisusega ilm, pooti sajab vihma, õhtul sadu hõreneb, puhub läänekaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub järk-järgult tuul põhja ja loodesse ning mandril nõrgeneb. Soojakraade on 12-16.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine! Puhas vesi pole luksus, see on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pizza singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ring FM.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
4: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-rauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi K-rautas 24. septembril kell 12. K-rauta. Alati on valikud.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab vihma, puhub edela ja lääne tuul, hommikul saartel loode tuul 3-9, saartel ja edelarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, soojakraade on 8-13. Esmaspäeval on muutliku pilvisusega ilm, pooti sajab vihma, õhtul sadu hõreneb, puhub läänekaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub järgjärgult tuul põhja ja loodesse ning mandril nõrgeneb. Soojakraade on 12-16.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpetab vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta! Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern, eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern, toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
10: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
11: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
12: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab vihma, puhub edela ja lääne tuul, hommikul saartel loodetuul 3-9, saartel ja edelarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, soojakraade on 8-13. Esmaspäeval on muutliku pilvisusega ilm, pooti sajab vihma, õhtul sadu hõreneb, puhub läänekaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub järk-järgult tuul põhja ja loodesse ning mandril nõrgeneb. Soojakraade on 12-16.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
4: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare Ehitusele.
10: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare Ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
2: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Ring FM.
1: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt egiptlaste hotellis või siin samas üle lahe. Välis

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai.
4: Ring FM.
5: Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
6: turvamees, vabaduse puiesteel, pisikese maja ees.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnenud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

turvamees . sinu kodukoha raadio igas maailma servas . www.ringfm.ee . Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
7: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
8: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM .
1: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: tere tulemast kuulama-vaatama saadet Räägime asjast , ainuke originaalne ja kõige parem maailmas . Me oleme täna stuudios Mart Helme ja mina Martin Helme . Eetris oleme kell 11. saab vaadata YouTube'is , saab vaadata Facebookis , saab vaadata X-is , saab kuulata erinevates raadiokanalites , mis meid üle kannavad . Meil on täna teemad , no alustame ikka sisepoliitikast . Meil käis Pevkur pidamas ilukõnet , kuidas Slava . Slava ja mida teie ka teate asjast . Aga mu meelest noh , see jultumus on muidugi hullumeelne , millega ta esines , aga see kukkus väga halvasti välja . Aga no kogu see Pevkuri luigelaul siin , minu meelest seda on natuke vaja arutada . Siis on loomulikult üldse valitsuse vahetamise , ministrite vahetamine läks ära . Sutt asemele tuli uus korruptant . Liina Vahtras on endale , noh , vanasti oli EAS ehk Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus , nüüd on siis EISA , innovatsiooni ja ma ei tea , mis iganes sihtasutus . Aga noh , raha võetakse ikka omadele ja antud juhul lausa päriselt iseendale .
3: mitte omadele , vaid iseendale , jah .
2: päriselt iseendale ja noh , Michal juba ütles , kõik on jokk .
3: Ka keskkriminaalpolitsei arvates on kõik jokk .
2: Noh , ikka jaa . Ja nüüd noh , selle nädala jooksul on veerend edasi , sotsid tegid siin , noh , ma ütleksin isegi üldse mitte ebaõnnestunud väikese sellise ratsukäigu , et nad olid surve all sellega seoses , et nende taha jäi justkui Michali umbusaldamine . Nüüd nad viskasid palli Isamaale , et noh , aga Isamaa näidaku ära , mis siis pärast seda ja kuidas seda teha , ja Isamaa tõstis käed üles . Isamaa ütles meil , et las siis läheb kevadeni . ja noh , mina ei lepi sellega , ma lihtsalt ei lepi sellega . aga välismaale ka , meie kolmas teema on suur geopoliitika . Tahaksin kõigile inimestele öelda , et kui te loete peavoolu ajalehti , siis te elate valede keeristormist ja ei saagi mitte millestki aru saada . Me proovime teid aidata selles küsimuses või kõigis küsimustes ja siis antud juhul ka välispoliitika , julgeolekupoliitika küsimuses asjadest aru saada . Mis toimub Kanadaga , kas Kanadast saab Euroopa Liidu liige , mis toimub Suurbritanniaga , kas Šotimaa , Wales ja Iirimaa saavad ka Euroopa Liidu liikmeks või mis üldse toimub . aga alustame ikkagi Eestist ja jätkame juba kolmandat saadet järjest , peab ikkagi rääkima sellest korruptsioonist , mis meil on . Ja korruptsioon on , tuleb välja , et igal pool , ei ole ainult riigikaitses , tuleb välja , on ka majandusministeeriumi all . Uus majandusminister on meil iseendale rahasid määranud , kuigi ta väidab , et see ei ole nii . ja noh , Pevkur on nüüd Riigikogu liikmeks sai jälle . Martin Herem on meil kaitseminister . Ka Martin Herem on ju tegelikult seotud nende riigikaitse korruptsiooniskeemidega . Pandi rahad liikuma Eesti oma kaitsetööstuse edendamiseks . No Martin Herem läks Milremi , Martin Herem läks Frankenburgi .
3: oi , no Martin Herem sai ju veel ka professoriks .
2: Vot näed sa siis .
3: loeb riigikaitse teemalisi loenguid , on professor . huvi pärast vaatasin , missugune on tema hariduskäik . No tema hariduskäik on puhtalt militaarne et tal nagu mingit tsiviilharidust tegelikult arvestatavat ei ole , et oma bakad ja need magistrid ja kõik on saanud kuskil mingites sõjaväeõppeasutustes . noh , ma ei ole kursis muidugi nii hästi sõjaväeõppeasutuste sellise haridusliku tasemega ja kvalifikatsiooniga ja üldharidusliku tasemega . aga vaadates ja kuulates Heremi juttu ja seda , kuidas ta põrkab ja põnn ja hüpleb ja kõikidest targem tahab olla . no mul on kahtlusi , et need tasemed kõige kõrgemad ei ole .
2: ja no ma tulen Pevkuri asja juurde tagasi . Pevkur tuli Riigikokku , tegi oma viimasel tööpäeval , meie kodukord näeb ette , et kui minister tahab teha siis poliitilist avaldust Riigikogule , siis tal on see õigus , tuleb pulti , peab kõne ja see kord oldi isegi lahked, anti Riigikogu saadikutele võimalus kõnepida, küsimusi küsida ja pärast isegi fraktsioonidele õigus ka veel sõna võtta. Ja mida siis Pevkur tegi? Pevkur sõimas kõiki Kremli käsilasteks, kes ei arva, et tuleb lasta riigikaitse õilsa loosungi all massiliselt raha kantida. Et noh, kui sa ikkagi ei toeta seda, et ukrainlastele mõeldud raha ära varastatakse, siis sa ei toeta Ukrainat.
3: No ikkagi tuleme tagasi selle juurde, mida me ka eelmises saates mainisime, et no, on ikkagi hämmastav hambutus meie nii-öelda uurimisorganite poolt, nii prokuratuur kui kaitsepolitsei kui ka keskkriminaalpolitsei. See hambutus, no ei ole raketi teadus, kuidas välja võtta, kellega siis ikkagi suhtles Pevkur. Aga siin uurivad ajakirjanikud on välja toonud juba. Suhtles kreeklaste, kreeka tankistidega, suhtles türgi tankistidega, suhtles otse nendest Dataselide või Datas, mis selle firma nimi on.
2: Dataseli. Need oli veel, aga Dataseli põhine.
3: Teadis täpselt, missugune on nende kvalifikatsioon ja võime midagi toota või mitte toota. Surus jõuga saatis lakkamatult meile eelmisele sellele samusele RKIKi ehk Riigikaitse investeeringute keskuse juhatajale Saarele, kus ta nõudis, et peaminister käib mulle pinda, mis tähendab seda, et peaminister oli ka kogu selle korruptiivse sekerdamisega väga hästi kursis, et maksud tuleb ära teha. Me peame maailmale näitama, et meie oleme esirinnas Ukrainale mürskude muretsemisega. Kas need mürsud on lõhkevad mürsud ja täpselt lendavad mürsud, eks see pole tähtis. Peaasi, et me saame propaganda punktike, linnukese, mis on meil teatavasti ka ühtlasi rist, et me saaksime selle linnukese risti näol kirja, et meie oleme annud Ukrainale, meie teeme, meie oleme suured Ukraina abistajad. Ja loomulikult tunnustamata ära seda, et meie omad, antud juhul siis tema sõber, mis ta nimi on nüüd? Jaanus
2: Rahumägi.
3: On ka käppapidi seal sees. Noh, ega meil ei ole ju kuskil mustvalgelt näidata, missugused rahad kuskile sealt. No vaadaks, see on nagu vesi valgub, kui ka raha voolab peale, eks ole. Küll ta siis valgub ka niredena kuskile mojale kõrvale, eks ole. Et juga ei saa kunagi päriselt niimoodi suunata, et ei pritsiks kuskile kõrvale. Ja uuriv ajakirjandus teab täpselt, aga millegi pärast uuriva ajakirjanduse andmed ei jõua päriselt avalikusene, jõuavad ka kuidagi kohitsetult ja kärbitult. Aga uurimisasutused on nii hambutud, nemad ei saa kätte mitte midagi. Seekord nad ei konfiskeeri ei mingisuguseid servereid, ega arvuteid, ega telefone. Ei võta inimesi, ei pane trellide taha nagu Kersti Krahti kuuks ajaks, et ta ei saaks tegeleda dokumentide hävitamise ja kõige muuseesugusega. Ei ole. Ja siis tuleb Pevkur meile Riigikokku ja poolteist tundi peale või tund aega laulab meile kiidu laulu, kui vägevalt on tema edendanud Eesti riigikaitset. Me ei ole istunud käed rüppes. Me oleme teinud. Eesti riigikaitse on praegu tugevam kui 4 aastat tagasi. No antke andeks. Ma küsisin infotunnis sellelt niinimetatud peaministrilt, kes on nüüd siis Martin Heremi huntas peaministriks, et missugune on meie valmisolek, me näeme Ukraina näitel praegu, kuidas venelased ründavad ööpäeva jooksul sadade ja sadadega. Siin paar päeva tagasi ukrainlased raporteerisid, et nad suutsid alla lasta 137 drooni. Ühe öise rünnaku käigus, aga ühtegi ballistilist raketti ei suutnud rajalt maha võtta. Aga kui palju droonega läbi läks, seda nad muidugi ei raporteeri, et ründab sadade droonidega, kümnete ballistiliste rakettidega. Ja siis me räägime, Mihal räägib selle peale, kuidas Rumeenia lennukid tõusid õhku ja lasid ühe drooni alla. No suurepärane saavutus. Ühe drooni võib-olla 200 või 300 lasevad alla, aga mis ülejäänutega saab? Ja mis ballistiliste rakettidega saab? Meil ei ole ju mingit valmisolekut. Mida te raporteerite, korruptandid sellised?
2: Ei, no nende raporteerid, me ei ole käed rüppes istunud, on ju tõsi, aga kui sa siis nagu hakkad vaatama, et millega on tegeletud, siis on tegeletud korruptsiooniga. Minul nagu, noh, mitte mingisugust küsimust ju enam ei ole, mitte mingit kahtlust ei ole. Eesti kõige aegade kõige korrumpeerunum partei on jõudnud välja Eesti kõige aegade kõige korrumpeerunumad valitsuseni ja meil on kõige suurem korruptsiooniskandaal, sest et mitte keegi, mitte kunagi, mitte millegi eest vastutust ei kanna ja õiguskaitseorganid teevad katet. Et kui me mõtleme korra selle peale, kui kergelt kukkus Jüri Ratase valitsus, kus meie olime liikmed, kui lakkamatult tulid olematutest asjadest nädalaid kestvad skandaalid, jälle oli valitsuskriisis, jälle oli mineku ääre peal, jälle, mitte millestki, mingist intervjuust võeti välja, kontekstist välja rebitud pool lauset ja läks lahti. Milline skandaal oli see, et ma tõin Louis Freeh Eestisse rahapesu uurima ja selle asemel, et nagu päriselt, noh, meedia, kes ju võiks ka rahapesu uurimisest olla huvitatud, ütelda, et vaata kui õige, vaata kui tubli ja ometi keegi julgeb seda teemat ka torkida. Terve Eesti meedia peksis mind nädalate kaupa selle eest, et kujutage ette, 3 miljonit makstakse. Lõpuks on ikkagi 3 miljonit maksumakse raha selle asja peale minemas. Nüüd lähevad 10, 100 miljonit ja mitte keegi ei piiksu. 1,3 miljonit võtab see sama uus rahandus või majandusminister siis nii-öelda ettevõtluse edendamiseks ja kannab üle firmad, no ise ei kanna, ise on ilusti teinud sinna jokskeemid vahele, et ta ei olnud omanik, ta oli ainult juhatuse liige ja tema ei olnud see otsustaja, kes selle raha üle kandis, vaid otsustaja oli noh kõrvallauas, eks ole.
3: Mis vahe seal on? Kui me lepime kokku, et sa minu firmale kannad või minuga seotud firmale või minu sõbra firmale kannad üle 1,2 miljonit, nagu seal vist praegu juttu oli.
2: Praegu, no, rohkem ei ole esialgu välja tulnud.
3: Ja, siis see, et ma taandan ennast otsustusest. No see pole ju probleem. Ma tean, et mu sõbrad otsustavad ikka nii nagu peab. Et minu käekesed on puhtad, minul on siit kindakesed käes, ühtegi plekki ei ole. Ärge tulge mulle rääkima, et mu kindakesed, valged kindakesed on plekilised. Aga raha tuleb ikka sinna, kuhu peab.
2: Ja noh, 1,2 miljonit on nagu inimestele paremini aru saadav, ma arvan isegi kui 400 või 70 miljonit. Et 1,2 miljonit on nüüd no, väga kobe kinnisvara Eestis. Väga palju meil, noh, ütleme selles mõttes, et...
3: No on, minu kakumäe maja küll. Ei maksa 1,2 miljonit.
2: Ei, ma arvan, et hea, kui ma seal 700 000 saaksin. Miljoniga saad juba Eestis väga korralikus piirkonnas, Tallinna piirkonnas, väga korraliku maja. Noh, majad on ikka odavamad tavaliselt veel. Aga noh, ma tahan nagu jälle tuua paraleeli, et Kersti Kracht on nüüd olnud alates 21. aastast, see on 5 aastat järjest kohtu all, siis huvide konflikti tõttu, ehk siis rahandusministeerium, kus meie oli minu nõunik, oli, kus me töötasime, rahandusministeerium tegi hanke, 30 000-lise hanke. Kõik hanked tegi hanke osakond, kõik pakkumised asjad, Kersti ei olnud sellega mingit pistmist, aga ta istus ühel koosolekul, kus oli 30 inimest ümber laua, kus seda hanke väljakuulutamist arutati. Ja vaat 30 000 on ikkagi nii suur raha juba, et selle eest tuleb kriminaalasi algatada, seal on ikkagi väga tõsine riigivargus mängus, kui ta ikkagi seda hanget suunas. Ja kuhu ta siis selle hanke suunas? See hange lõpuks läks firmale, mille klient ta oli ka. Mitte omanik, mitte juhatuse liige, mille klient ta oli ka. Tule taevas appi. Ja kus kapo lendas peale? Meid kuulati pealt, meie arvuteid võeti ära, meie meili vahetus, kõik võeti. Ja nüüd on meil kaitseminister, kaitseministeriumi kantsler, Erkiki hanke osakonna. Kõik need inimesed, kaitseväe juhataja, kõik need inimesed on annud allkirja, et nad lubavad ennast julgeoleku asutustel 24-7 jälgida julgeoleku huvides. Kõiki neid jälgitaksegi 24-7 julgeoleku huvides. Aga näe, ei kaitsepolitsei, ei kriminaalpolitsei, ei prokuratuur, mitte keegi ei leia üles isegi neid kirju, ei leia üles neid telefonivestlusi, ei leia üles neid signaali, chatte, kus Hanno Pevkur arutab, annab käskusid rahasid välja maksta, Hanno Pevkur annab käskusid välja valida just see riiuli firma, kus Hanno Pevkur räägib Mihaliga asjad läbi ja suruvad edasi asju. Mihalilt küsime, ei Riigikogu infotunnis, et millal tema asjast teada sai. Ei, no siis, kui meedias kirjutati, siis sain teada. Ma küsin, kui meedias kirjutati aasta tagasi juba, et mis siis nagu vahepeal toimunud on. Pevkur ütleb, ei, mina tahaks ka teada saada, miks asjad nii läksid. Vabandust, sa oled peaminister. vilistad inimesed endale Stenbocki majja ja ütled, et pärast lõunaks kõik mulle laua peale. Kui ei ole laua peale, siis pead lendavad ja kogu lugu. Mis milles, noh, kas ta ei ole ju siis peaminister, kui tema ütleb mulle, et aasta otsa tema ka tahaks teada saada, aga näe pole saanud teada. No, siis, sa ei otsusta ju midagi, siis keegi ei kuula sind ju kusagil valitsuses.
3: Ta on peaminister üdini korrumpeerunud valitsuses. Ja no siin on ju tuletame meelde tuntud ütlust, et võim korrumpeerub alati ja absoluutne võim korrumpeerub absoluutselt. Aga siin ongi ju see, et Reformierakonna valitsemise ajal on kujunud välja nende absoluutne võim. Nad teevad koostööd, korruptiivsed koostööd, alati see korruptsioon ei tähenda raha. See on ka moraalne korruptsioon, see on ka institutsionaalne korruptsioon. Korruptsioon on väga mitmedkihiline asi. Nad teevad koostööd eriteenistustega, kaitsepolitseiga, välisluurega, prokuratuuriga.
2: Valimiskomisjoniga.
3: Nad teevad koostööd õigemini nende tellimusel või nende võimul hoidmiseks. Ja nende puutumatuna hoidmiseks tehakse koostööd küsitlusfirmadega. No kuulge, tulge nüüd mulle rääkima, et kaks nädalat või palju on nüüd kestnud juba see...
2: Kauem tegelikult, nüüd juba varsti kolmas nädal läheb.
3: See skandaal kaitserahadega. Ja kujutad ette, Reformierakonna populaarsus tõuseb. Eesti inimesed armastavad Reformierakonda ja tema korruptsiooni. Reformierakond ja Reformierakonna korruptsiooni ka küünarnukkideni sees olevad ministrid Hanno Pevkurit rahvas armastab. No, ma lugesin huvi pärast ka natukene sirvisin kommentaare ja seal üks kommentaar oli muide selline, et need küsitlused, seal olgas ka Norstati küsitlused, mis iga nädalaselt tulevad, nad võivad nendega peet pühkida sellepärast, et see on puhas propaganda, et see konkreetne kommentaari kirjutaja ütleb, ma ei tea ühtegi inimest, kes Reformierakonda toetaks, küll tean ma aga massiliselt inimesi, kes Reformierakonda sõna otsese mõttes vihkavad ja tegelikult nii ongi, aga ei, näed, rööpad olid juba enne skandaali puhkemist maha pandud, Reformierakonna toetus peab enne valimisi uuesti tõusma hakkama ja nii nagu tellimus oli sisse antud, nii ka näed, kaks nädalat järjest Reformierakonna toetus Norstatis on tõusnud. No keda te lollitate? Aga lollitate.
2: Aga
3: te lollitate, kuna teil on valimiskomisjon, kes on ka teie kontrolli all ja ütleb, et linnuke on rist. Küüniliselt irvitatakse näkku. Aga on ju niimoodi, et lõpmatuses paraleelid ristuvad. Kujutad ette, missuguses lõpmatuses, seda me ei tea. Kas inimkonna lõpmatuses või...
2: Reformierakonna lõpmatus võimul olekus.
3: Ja nii ütleb valimiskomisjoni liige.
2: Aga ma tahaks selle Norstati küsitluse kohta, sest noh, teised küsitlused ei näita Refile tõusu. Aga Norstat näitas tõesti ja seal peal isegi Mölder, kes on Norstati nende küsitluste kommenteeri, ütlevad, et see ei ole loogiline. Või noh, et tema ei oska seda seletada. Muidugi ei oska seletada. Sellel puudubki seletus. Sellel puudub sotsioloogiline seletus. Sellel on süvariiklik seletus. Aga nende enda teised küsitlused näitasid ju seda, et 80-90% inimesi ütleb, isegi pool Reformierakonna enda valijaskonnast ütleb, et see skandaal on kahjustanud Eesti mainet, see skandaal on kahjustanud Eesti riigikaitse usutavust, see skandaal on kahjustanud valitsuse tõsiselt võetavust, et nende enda küsitlus, mis on tehtud teisel ajal natuke noh, nädal varem või natuke vähem kui nädal varem ja ilmselt noh, mingi teise paneeliga või mingil teisel viisil, et see näitab, et tegelikult ju inimesed saavad aru selle skandaali sügavusest, saavad aru selle skandaali tõsidusest, saavad aru selle skandaali ohtlikusest Eestile. Sest noh, ma ikka kordan üle selle, mida ma olen siin mitu korda juba öelnud, et kui sa varastad ära raha kliimaministeeriumist, no mis siis ikka juhtub, siis noh, inimesed on vargad ja vargad tuleks vangi panna, aga noh, Eestiga ei juhtu midagi, noh, mingisugused puurikanade aktivistide MTÜd jäävad ilma rahata võibolla või jääb mingisugune Rail Balticu teivasjaam kuhugile sohu ehitamata, eks ole. Aga kui sa varastad raha ära riigikaitsest, siis Eesti riik ja rahvas jäävad kaitsetuks. Ja see on eksistentsiaalne eluline oht meie edasi kestmisele, kui sa riigikaitses raha varastad. Ja võt seda nad on teinud. Ja Rail Baltic muidugi on eraldi lõbus lugu, mida minu mõttes...
3: Nad varastavad, sa loed siin terve tulka igasuguseid muid valdkondi. Nad varastavad sealt ka.
2: Muidugi.
3: Nad varastavad sealt ka. Võtame sellise asja nagu tervishoid. No sisuliselt meil tahetakse ju selle pagana, mis sotsiaalminister, eks ole, kogu aeg läheb segamini need ministri nimed, sest igas valitsuses on ministeriumite nimetused ümber nimetatud.
2: Meelega muide, Karmen et vastutust Joller, ei peaks olema.
3: Ja tahab ju sisuliselt likvideerida kiirabiteenust. Ta tahab selle tõenäoliselt muuta tasuliseks ja niisugusest, kus sind viiakse kuskile ära, aga abi sa, ei saa, ei kiirabi autos õieti, võibolla mingi tilguti heal juhul pannakse külge, ega saa abi ka seal, kus sind viiakse, sest seal hakkab ka mingi bürokraatia pihta eelkõige, aga mitte ravimine. Sisuliselt on juba hävitatud meil perearstinduse süsteem. Ja mul on väga tõsine küsimus, see on riigikaitse küsimus. Aga kuidas saab meie meditsiinisüsteem hakkama sõjaolukorras? Kuidas saab hakkama? Kust võetakse need kirurgid, kes oskavad spetsiifiliselt tegeleda sõjas saadavate haavadega? Killuhaavad, kuulihaavad, ma ei tea veel mingid põrutused, mis iganes sisemised verejooksud, luumurrud, mis on sõjaolukorras massilised. Kuidas nad saavad hakkama meie meditsiinisüsteem, kus meil praegu, no sisuliselt provintsides, no arstiabi kättesaadavus on muutunud minimaalseks. Noh, ma olen seal teise elukohaga ju Haapsalu küljal, no ega Haapsalu haigla on ju muutunud sisuliselt, noh, nime poolest meditsiiniasutuseks. Ükskord oli tarvis öösel minna EMOsse, no tükk aega tuli kloppida, et ilmus mingi unine naisterahvas, kes ütles, et ei, meil praegu siin ühtegi arsti ei ole, ma pean siis helistama hakkama. No see on...
2: Erakorraline meditsiin. Aga noh, ma vastan sulle, kuidas saadakse hakkama sõjaolukorras. Saadakse hakkama inimelude hinnaga. No, et, no see ongi ju see vastus, et lihtsalt inimesed surevad ära. Ennem seda kannatavad palju. Et no, ja see on reformierakonna reaalsus. Ja nüüd ma tahaksin teha väikese... Noh, ma mõtlen, et minu mõelest selle nädala teises pooles hakkas kerima nüüd selle riigikaitse korruptsiooniskandaali otsa hakkas kerima siis uue majandusministri korruptsiooniskandaal. Ja mul on kahtlus, et varem või hiljem peab välja tulema midagi, mis oli tegelik põhjus, miks Sutt ameti maha pani. Et ma nagu ei suuda tõsiselt võtta juttu sellest, kuidas no, ta lihtsalt otsustas teha ruumi teistele inimestele, et see ei ole päris usutav, nii nagu ei ole usutavad need küsitlusfirmad. Aga inimene... See on nagu, no see on nii ehe, see on nii ehe, nii kui ma kuulsin ja nägin seda inimese profiili. Ta on töötanud EAS-is selline no, kõrgharitud avalikus sektoris, liberaalne, keskealine Eesti naine endaga väga rahul olev ja õpetab meid kõiki teisi, kuidas elada, oi meie teeme Eestile eksporti, me teeme Eesti majandusele innovatsiooni ja tootlikust ja kuidas see tegelikult välja näeb. Tehakse terve rida mingi ahel mingisuguseid firmasid Küprosel registreeritud holding firma, millel siin on siis mingid omad filiaalid või tütarette.
3: Idu firmad, ja, võlu sõna,
2: idu firmad. Idu, muidugi idu, ongi idud kõik. Aga ja siis kantakse sinna 600 000 ja 800 000 ja no, et võrreldes 400 miljoniga või 70 miljoniga, mis riigikaitses ära kadunud on või ära varastatud on. Tundub, et mis 1,2 miljonit ei ole. Aga mõelge nüüd korra inimesed. Kui sul lihtsalt õnnestub saada, et ma tegin siin ühe väikse riiuli firmakese sellise ühtegi töötajat, ei ole ühtegi aparaati, ei ole mitte midagi, tegelen siin tead noh, mingisuguse appi arendamisega ja innovatsiooni mõtlemisega ja potsatab sulle 800 000 sinna arvele. Pole väga viga ju. Pole väga viga. Mõtleme nüüd inimesed, kui mitu aastat käib keskmine Eesti inimene, siin siukene saab kätte 1500 või alihul 2000 eurot kuus, mitu aastat käib tööl, et 800 000 saada?
3: No igaviku.
2: No, et ma, igaviku. Selles mõttes, et a tema oli mõned aastat seal EAS-is või EISAS, mis juhatuse liige, et ise ei otsustanud seda raha anda juhatuse liige ja kirjutanud sellele alla. Üks teine inimene kirjutas sellele raha otsusele alla.
3: Ega ühes firmas oli tema juhatuse liige.
2: Ei, saaja firma oli tema, ta oli juhatuse liige saaja firmas. Aga ta ei olnud omanik saaja firmas ja nüüd siin on jokk, mida meil rääkis, eks ole, Kristen Michal ja kriminaalpolitsei, et kuna ta ei olnud omanik, siis ta omaniku tulu ei saanud sealt saada ja tema järelikult ei ole saanud tulu sellest.
3: Ei
2: no kuulge lõpetage ära, no kuulge lõpetage lihtsalt.
3: Erinevalt Kert Kingost, kes ei saanud ka mitte midagi, aga, mitte ühtegi senti ei saanud, aga näe on suli.
2: Kelmus oli.
3: Kelmus oli.
2: Et noh, see... noh, ma ütlen, prokuratuur tuleb lihtsalt laiali saata, maja maha lõhkuda, üles künda ja äkestada see pinnas ja sinna soola külvata. Nii kuskil nagu, mujal uuesti alustada.
3: Nii nagu Kartaagos, jah. Aga no siin me näeme mustrit. Me näeme mustrit. Nii selle kaitseministeriumi skandaaliga kui ka antud juhul selle vahtrasega. Me näeme mustrit. Reformierakond asjade kinni mätsimiseks usaldusväärsed kaadrid määrab nendele kohtadele, kus jalgealune on tuliseks läinud. See on muster. Täpselt nii nagu...
2: Kuriteokaaslased. Kuriteokaaslased. Mis on here, mille asja minna kaitseministriks? Ainult üks asi. Hoolitseda selle eest, et 5 aasta vanused asjad välja ei tuleks. See on tema ülesanne seal. Mis on selle vahtrase ülesanne? Hoolitseda selle eest, et mingisugused EISA ja EASi asjad välja ei tuleks. See on tema ülesanne.
3: Ja sellega nad tegelevadki ja see ongi see absoluutne võim korrumpeerub absoluutselt. Me nägime, missugune absoluutne võim on reformierakonnal ja kõikidel temaga seotud taustajõududel, kui me olime valitsuses, nagu sa mainisid, igast tühisest asjast, igast kaheti mõistetavast sõnast keerati meie suurepärase vaba ajakirjanduse abil

0: ei olnud sugulane, ei olnud sõber, ei töötanud samas firmas, ei olnud üldse mitte keegi. Oli viienda klassini klassivend olnud või koolivend, mingi väike kool. Ma ei tea, kas seal oli klasse rohkem kui üks. Ja noh, unnati nädalate kaupa, unnati hüsteerias, affekti seisundis kriiskasid meil nii ajakirjandus kui Reformierakond korruptsioon. Ja ma mäletan ka, millise vaevatud näoga meil koalitsiooni kaasas, et oi, see on paha, oi, nüüd on raske, oi. Nii koledad asjad on, et ma ei tea, kuidas siit edasi minna enam. Ja nüüd pannakse sellised rahad kõrvale, kehitadakse õlgu.
1: Ei, no pannakse tuima, sellepärast, et teatakse, et kogu taustsüsteem, prokuratuur, kaitsepolitsei, kriminaalpolitsei, ükskõik mis institutsioonid me võtame kaasa arvatud ajakirjandus, tegelikult ei puhu seda skandaali üles või ei tegele selle skandaaliga nii, et see skandaal raputaks Reformierakonna võimu alustugesid. Vaat sinna maale asja ei lasta. Aga no ma ütlen muidugi, et kokkuvõttes on see kõik agoonia. See on kõik selle võimu, aga kahetsusväärselt ka selle riigi agoonia. Et kallid Eesti inimesed, mõelge selle peale, et selle korruptsiooni tulemuseks võib ühel hetkel olla Eesti riigi eksistentsiaalse olemasolu küsimuse kerkimine rahvusvaheliste suhete keskmesse. Mõttetuid, korrumpeerunuid, tegelikult riiklust mitte teostada suutvaid riike lõpmatuseni rahvusvahelises süsteemis püsima jääda. See ei ole võimalik.
0: No, ükski ühiskond ei ole võimeline kandma enda turjal eliiti, nii öelda eliiti, mis on üdini parasiitlik. Kõik institutsioonid, kõik põhiseaduslikud institutsioonid, kõik ühiskondlikud institutsioonid, ajakirjandus, akadeemia, kõik on parasiitlikud.
1: No ülikoolid ja teaduste akadeemia, meie usaldame teadust. On muidugi ka oma ette teema täiesti, sest ka need on üdini korrumpeerunud, ideoloogiliselt korrumpeerunud. See on ka üks korruptsiooni liik, ideoloogiline korruptsioon. Kasti pandud, kastis mõtlemine, ainult õigete fraasidega rääkimine, see kõik on korruptiivne. Mitte teaduslikult rääkimine, mitte ütleme, et ot, meil näitavad ka teised kliimamudelid seda, et kliima soojenemisega on väga keeruline lugu.
0: Mingeid mudeleid ei vaadata, kuni raha peale voolab, kogu, see kõik on räkit, raha no, peab peale voolama ja kuni raha peale voolab, seni räägitakse sellist juttu, mida vaja on. Ja nüüd noh, kui võtame selle teema kokku, ma tahan hüpata järgmise teema juurde, aga et see on sama asi, mida me oleme siin, ma ei tea, 10 korda rääkinud siin saates, et skandaal on ainult siis skandaal, kui kõik nõustuvad, et on skandaal. Ja Mihal arvab, et ei ole skandaal, Pevkur arvab, et ei ole skandaal, Vahtras arvab, et ei ole skandaal, Vaher ütleb, et ei ole skandaal. Skandaali ei ole. On väikesed sellised, noh, mingisid väiksed puudujäägid, nii nagu nõukogude süsteemil olid, nagu kolhoosi korral olid. Et on puudujääke on ja mõningaid kaadripoliitilisi ebaõnnestumisi ka on, aga põhimõtteliselt süsteem iseenesest on suurepärane ja paremaks läheb. Ja mingit skandaali ei ole. Ainult mingisugused ekreiidid arvavad, et on skandaal. Ja noh, ekreiidid, noh, see kui nad protestivad, et raha on ära varastatud, noh, kui kõik me saame aru, et see on Kremli jutupunkt. No, siin me oleme.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Jätkame saadet ja läheme selle skandaali juurest ja nende korruptsiooni asjade juurest nüüd sinna, et noh, tegelikult igas normaalses riigis, igas demokraatlikus riigis, igas sellises riigis, kus natukenegi mingisugunegi seadused kehtivad ja õiglus ja õigus kehtib, oleks see valitsus ammu kokku varisenud. Aga näe, meil ei varise. Meil ei varise ja põhjus on minu mõelest ilmne. Need asjad, mis me ennem rääkisime siin prokuratuurid, kait, kripod ja asjad, see on nagu minu mõelest eraldi nagu ühiskondliku roiskumise mõõdupuu, et kui nii-öelda poliitilise tagasi astumise või poliitilise karjääri ei lõpeta mitte see, et sa oled vahele jäänud amoraalse või korruptiivse teoga, vaid poliitilise karjääri lõpetab ainult see, kui sind käed raudus minema viiakse. Et no see juba näitab, et siis sa ei ole enam demokraatlikus ühiskonnas. Nii-öelda see ainus asi, millega sa saad ministritest lahti, on see, et algab kriminaalasi ja sind kinni pannakse. Selle asemel, et tuleb välja, et 70 miljonit on vasakule pandud ja kõik saavad aru, et nii ei saa. Selle asemel, et tuleb välja, et sa oled 1,2 miljonit omadele või ise endale suunanud ja kõik saavad aru, et nii ei saa. Hakka kohe astuma. Aga meil öeldakse, ei, jokk. Prokuratuur ei algatanud, järelikult võib edasi olla. Aga põhiline põhjus, miks see ikkagi see koguse valitsus püsib, on see, et tegelikult opositsioon

0: ei ole läinud rünnakule. Ja ainsad, kes tegelikult tahavad seda valitsust maha võtta, üllatus, on EKRE. Eelmisel nädalal sotsid on olnud siin nii-öelda peksmise all juba mitu nädalat sellega seoses, et nemad välistavad võimalused, tulevad erakorraliste valimiste esile kutsumine või toimub läbi selle, et me kõigepealt tagandame, eks ole, Mihhaili valitsuse, sotsid ei taha erakorralisi, järelikult Mihhaili valitsust ei tohi tagandada, järelikult sotsid hoiavad Mihhaili valitsust võimul. Ja kuna nad said selle eest kriitikat kõvasti ja ka oma enda toetajate hulgas kriitikat, siis nüüd nad tegid kavala lükke, ütlesid, et ei, meie ka tahame Mihhaili valitsusest lahti saada, aga lähme umbusaldamisega tuleme kaasa ainult sellisel juhul, kui näidatakse ära, kuidas pärast seda on võimalik kokku panna toimiv valitsus.
1: Ei, lisades sinna juurde, aga EKRega meie valitsusse koos ei lähe.
0: Ei, aga austatud, ei olegi vaja, ma helistasin Läänemetsale, ütlesin, et ei ole vaja EKRega valitsusse minna. Lepime niimoodi kokku, et ei lähe koos valitsusse. Et kas on vähemusvalitsus, mida meie hoiame, või on vähemusvalitsus, mida nemad hoiavad, või on üldse mingi apoliitiline valitsus, mida me mõlemad hoiame. Leiame selle viisi. Minul ei ole ka mingit soovi istuda Läänemetsaga ja vaielda mingite asjade üle, aga minul on küll suur soov. Niimoodi on see häda vajalik, et me Mihhaili valitsuse maha võtame. Ja kuna nad on öelnud ja kuna aknaalused on öelnud, et nad sisuliselt üle nende laiba on võimalik korraldada erakorralisi valimisi, teeme siis selle ülemineku valitsuse. Aga kes järgmisen alt ära hüppas, on Isama. Ei, seda ei saa teha. See ei tule välja.
1: No põhjus on ju väga lihtne, nii sotsid kui Isama on ju kartell. Nad võivad ju mängida siin mingit oppositsiooni mängu, eriti sotside puhul on see lihtsalt naeruväärne, kuidas nad nüüd annavad sisse eelnõusid ja protestivad mingite asjade vastu, mille nad ise koos reformierakonnaga tegid, kui nad valitsus olid. Siis oli kõik hästi. Siis oli hästi peredelt rahadarade võtmine ja siis oli kõik hästi igasuguste muude ideoloogiliste sigaduste tegemine. Aga nüüd enam ei ole hästi, sest nüüd on nad oppositsioonis, aga me kõik teame, et niipea kui nad uuesti valitsusse saavad, unustatakse kõik need jutud, nii toiduainete käibemaksu alandamisest kui kõigest muust, kohe unustatakse ja pannakse täpselt samamoodi tuima edasi, nagu nad on alati koos reformierakonna pannud. Ja ega Isama parem ei ole. Isama hüppab jalalt jalale, Reinsalu jalalt jalale hüppamine on nüüd ka laiemates massides juba, kui ma inimeste hulgast liigun, siis kõik ütlevad, Reinsalu on tühikargaja.
0: No, aga on, nad ei taha teha, vaata minu...
1: Ja selles ongi asja, et nad ei taha, nad on kartell.
0: Isama aga mõtleksin niimoodi, et minust on see ala üritamine. See kogu see asi on ala üritamine. Et ei tule välja ja meil päriselt ei ole neid hääli koos ja see ei ole võimalik. Tähendab, valitsus on trippide peal, tal ei ole enamust parlamendist. Ta on kõigi aegade kõige ebapopulaarsem peaminister, kõigi aegade kõige ebapopulaarsem valitsus. Üks korruptsiooniskandaal on teisest suurem. Inimesed ainult ootaks, et saaks lahti. Ja ei tule välja, ei saa hakkama. Ma nagu ei ole nõus sellise inertsuse ja sellise abituse ja sellise ala üritamisega, et lasta siis olla, et läheb juba valimisteni ja mis seal ikka. Ei saa. Iga jumala päev kulutavad nad meie raha. Riigikaitse hangetele ja EAS-i või EISA toetustele ja Rail Balticu ehitamisele ja tontia millele veel. Iga päev teevad nad otsuseid, mis on pikaajalised otsused. Praegu arutatakse Euroopa Liidus ja Eesti seisukohti pannakse kokku, kas uus CO2 kauplemise süsteem hakkab kehtima autokütustele ja koduelektrile ja kodusoojale. Mis siis tähendab, kui me paneme 70-80 eurot otsa megavati eest sellele kodusoojale? Mis siis saab, kui me paneme kütusele, mis on nüüd tõusnud üle 2 euro diisel?
1: 2,2 on diisel, jah.
0: Et mis siis saab, kui sellele paneme veel otsa 60 senti vähemalt CO2 maksu? Et kas te lollakad olete peast? Aga Euroopa Liidu otsuste Eesti positsioonide andmine sinna käib praegu. ja selle nii-öelda uue kauplemissüsteemi või CO2 süsteemi kokkuleppimine käib praegu. Praegu tuleks nagu lihtsalt vaiasid maha taguda, sellega ei ole nõus, neid otsuseid ei tee.
1: Aga nad on nõus ju
0: kõigega. Ja seda teeb praegu, tänane valitsus annab järjest ära asju ja kui siis valimised ära on ja tuleb, ütleme, et tuleme meie võimule koos Isama ja Keskerakonnaga, Ekre ikke, siis me ju teame, mida meile ütleb Isama. Ei noh, seda asja enam tagasi ei pööra. Selle otsustas eelmine aasta juba ära eelmine valitsus. Aga ärme siis otsusta seda praegu ära. Võtame vaha selle valitsuse, ärme anna seda otsust. No.
1: Süvariigi plaan oli väga kaval. Süvariigi plaan ongi praegu hoida reffi võimul koos selle õnnetu Eesti 200-ga, keda sisuliselt ei eksisteeri enam. Noh, need riigikogus Eesti 200 tondid, need ongi tondid, nad on kummitused, kellel tegelikult poliitilist mandaati, poliitilist väljundit, mitte midagi ei ole enam. Aga no näed tegutsevad, annavad Eestit ära, hävitavad Eestit. Aga plaan on ju vähemalt vahepeal oli, võibolla siin korrigeeritakse, et valimised võidavad sotsid, ei võida Keskerakond, ei võida Isama, võibolla isegi võivad küll Isama ja Keskerakond parema tulemuse teha, aga ei saa kokku. Aga kokku saavad sotsid, Reformierakond ja üle künnise upitatud parempoolsed. Ehk kõik see süvariigi okse Eesti rahva rinna esisel jätkub.
0: No eriti tuleb parempoolsete kohta öelda, et no kui Eesti inimene ei õppinud Respublikast, kui Eesti inimene ei õppinud Rohelistest, kui Eesti inimene ei õppinud Vabaerakonnast, kui Eesti inimene ei õppinud Eesti 200-st, siis sellel teist inimeselt tuleks valimisõigus ära võtta. See ei ole võimalik. Noh, nii rumalaid inimesi ei tohi lasta riigi juhtimisel isegi 1/7 otsuse tegemisel.
1: No me ei tea nüüd, kas Eesti rahvas on nii rumal või Eesti valija, sellepärast, et meil on suurepärased e-valimised. Oli naeruväärne, kuidas meil ilmus mingisuguse vene dissidendi artikkel tõlge. Ma ei mäleta, kas see oli Postimehes või. Kuidas Venemaal võltsitakse valimisi? No Venemaal ka e-valimised.
0: No.
1: Ja võltsitakse täpselt samamoodi. Muster toodi oli ilusti lahti kirjutatud. Valijaskonna suurendamine ja e-valimiste kaudu. Et suur osa lisandunud valijatest on valinud e-valimistel. Ja e-valimiste hääled lükatakse ilusti kenasti Putini ühtse Venema toetuseks.
0: Võimuparteile.
1: Mis meil teistmoodi on?
0: Mitte mida.
1: Mis meil teistmoodi on? Ja on täpselt nii, nagu Stalin ütles, mitte see pole tähtis, kuidas hääletatakse, vaid see, kuidas hääled kokku loetakse. Ja selles mõttes ma nagu väga kaalukat kivi Eesti rahva kapsaeda ei viskaks, et ma ikkagi viskaks nende kapsaeda, kes ütlevad, et linnuke on rist. Et no see kamp on no, nii korrumpeerunud, kui üldse olla saab. Ja nad paljastasid selle. Ja selles mõttes suur aitäh Märt Põderile ja Andrus Aulele ja kes nad seal meil on, need valimiste vaatlejad, need inimesed, kes ikkagi visalt ja järjekindlalt paljastavad kogu seda e-valimispettust, mis ei jõua küll massideni sel määral, kui võiks ja peaks, sest meie peavoolumeedia jälle vaba ajakirjandus, noh, ei kajasta piisavalt seda, noh, praktiselt ei kajasta üldse. Ainult niisugused väljaanded nagu Uued Uudised ja Objektiiv ja meie no, Facebookid.
0: Mingitel hetkedel postimees siiski pani. Jah.
1: Et see on, et seni kuni meil on korrumpeerunud valimisteenistus ja valimiskomisjon, seni kuni meil on e-valimised, me ei saa päriselt näpuga näidata, et Eesti tädi Maali ja onu Kusti, teie olete lollid.
0: Ei, tädi Maali ja onu Kusti on Oskar ei vali seda, aga Tallinna kesklinnas elav kahekordse kõrgharidusega lillaks värvitud peaga juba natukene keskia poole pürgiv üksik naisterahvas, kellel on MTÜ, mis saab igal aastal mitu sada tuhat kuidagi mingil põhjusel, tema valib küll. Sest noh, tema ongi see parasiitlik osa sellest ja neid inimesi, see on meie traagika, neid inimesi on Eestis nii palju juba, kes on selle nii-öelda parasiitliku ahela osad. kellel tuleb, noh, kellel need lillad juuksed tõused peas püsti, kui ta kuuleb, et noh, seda nii-öelda kodaniku ühiskonda uputatavad roosa lilla raha hakatakse kuidagi koomale tõmbama. Siis, noh, tema maailm variseb kokku, millest ta siis elab, siis ta ei saagi käia ja õpetada teisi inimesi elama oma MTÜ-st saadud. Ega tema tulu ei teeni, tulu on ju kapitalistlik sigadus, tema lihtsalt teeb hea tegevust kellegi teise raha eest ja see saab 3000 eurot kuus palka selle eest ja MTÜ-st lihtsalt. Noh, need inimesi on Eestis rohkem, kui me tahaksime arvata.
1: Minul on muidugi küsimus ka Eesti valijale ja kõikidele nendele inimestele, kes ütlevad, et noh, et ei noh, ikret mitte mingil juhul. Aga mida kurja EKRE on teile teinud? Et öelge mulle üks asi, mille on EKRE teinud, mis on teie elu teinud raskeks, halvaks, välja kannatamatuks või mis on teid isiklikult kuidagi solvanud. Ma saan aru, need pervod. On vihased meie peale.
0: No, küsimus mitte kõik, sest nad saavad väga hästi aru, et kui moslemid tulevad, siis nende elu on läbi.
1: No,
0: ja ma tunnen õige isiklikult tunnen mitut pervot, nii-öelda pervot ehk homot, kes ütlevad, et salaja hääletab EKRE, sellepärast, et ta kardab moslemeid.
1: Aga see keskealine Eesti õpetaja, kas meie oleme sulle teinud selle mingisuguse haridussüsteemi, mis on täielikult kokku jooksnud, kus sul on kõiksugused kohustused selga laotud ja õigused ära võetud? Ei, meie ei ole seda teinud. EKRE ei ole seda teile teinud.
0: Tegid need inimesed, kelle vastu nad nüüd streikima lähevad. Ja noh, võtame selle õpetajate streigi teema kindlasti mõnes järgmises saates üles, aga noh, ma tulen tagasi selle umbusalduse asja juurde. Mina olen rääkinud nii aknaalustega, ma olen rääkinud kõikide opositsioonierakondadega ja ma tegelikult ei saa aru, kui jätta kõrvale see, et lihtsalt ei taheta, siis tegelikult on olemas tee edasi Mihhaili valitsuse maha võtmiseks. Tegelikult on olemas tee, variantid on olemas. Et ma ei saa aru, miks seda ei taheta. Võigim nii ma saan võibolla selles võtmes aru, et kui tulevad erakorralised valimised, sellest ma saan kohe aru. Erakorralised valimised tähendavad seda, et e-valimiste süsteem ei rakendu. Meie digiriik Eesti, meie see samune riigi infosüsteemide amet lihtsalt ei ole võimeline panema ennaktempos e-valimisi käima. Okei, sellepärast sotsid lasid selle põhja, sellepärast lasevad seal teised selle põhja. Aga selle nii-öelda uue valitsuse või noh, nii-öelda jõulurahu valitsus, ülemineku valitsus, ükskõik kuidas me selle kokkupanemine on võimalik. Sest noh, ei saa, noh, see ei, noh, minu meelest nüüd nagu peaks küll valija ikkagi nagu näitama oma rahulolematust nende parteidega, kes ütlevad, et ei tuld välja, me ei jõua, me ei oska nii hästi ja me ei jõua ja meil pole seda vunki, et kui teil täna ei ole seda vunki, ausalt öeldes puudub usk ju, puudub põhjus arvata, et pärast valimisi see vunk tekiks.
1: No ma ei ole kindel, et Eesti rahval üldse mingit vunki on. Minu arvates Eesti rahvast tõendab praegu selle üdini korrumpeerunud valitsusega ja kogu selle meie täielikult korrumpeerunud ja teovõimetu välja arvatud varastamine poliitilise süsteemi ja institutsioonidega. Et Eesti rahvas ei ole võimeline elujõulist riiklust teostama. Kui te toetate sellist varaste valitsust, mis on riigi pankrotti ajanud, Siis te tõestate tegelikult kogu maailmale ja ise endale, et elujõulise riikluse teostamiseks Eesti rahvas ei ole võimeline. Vaatame peeglis endale karmilt silma ja küsime, kas me oleme rahvusena võimelised elujõulist kestvat riiklust teostama. Kui me selliseid pätte võimul hoiame, siis vastus on ei ole. Kui me need pätid maha võtame, siis on vastus oleme. Ja nii karm see ongi.
2: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast. Asjast räägivad Mart Helme ja mina Martin Helme ja need teeme nüüd suure pöörde maailma poole. Muidu me oleme ikka näoga Eesti rahva poole, nüüd vaatame maailma poole. Ja ma ei teagi, kas nutta või naerda Kanada pidada tahtma saada Euroopa Liidu liikmesriigiks.
1: Ei, kus just Kanada ei taha.
0: Assotsiatsioon.
1: Ursula von der Leyen kõikide, nii Euroopa Liidu liikmesriikide juhtide kui Kanada juhtide suureks üllatuseks teatas, et Euroopa Liit alustab liikumist selles suunas, et Kanadast saaks Euroopa Liidu assotsieerunud liige.
0: Ei, aga Karni ütles, et oi kui tore, hakkame arutama seda asja.
1: Jaa, aga samal ajal Kanadas puhkes paanika, sellepärast, et Trump ütles selle peale, et no kuulge sõbrad, see asja ei lähe mitte.
0: No ja noh, kui me nüüd pealkirjadest kaugemale vaatame ja mõtleme selle peale, et no, mis jant see on, et noh, kas see on samasugune jant nagu Gröönimaa teemaline või mingi...
1: See ei ole jant,
0: eks ole, tegelikult see ei ole jant, see ongi suur rahvusvaheline jõuvahekordade nii-öelda puksimine. Ja tuleme tagasi selle juurde, mis oli umbes aasta tagasi, kui Ameerikla nii-öelda see Donroe doktriin avaldati, ehk siis uus Trumpi administratsiooni ütleme siis rahvusvahelise poliitika doktriin, mille kõige esimene tükk, kõige esimene osa oli, et lääne hemisfeer on Ameerika nii-öelda huviala. Et lääne poolkera ja noh, seal räägiti muidugi suurem rõhk läks Ladina-Ameerikale ja Kesk-Ameerikale, aga tegelikult räägiti kogu lääne poolkerast ehk ka Kanadast ja tegelikult noh, sinna hulka arvestatakse ka Gröönima ja nüüd see, mida kui sa vaatad seda, mis moodi toimuvad need tolli läbirääkimised ja tolli vaidlused Kanada ja USA vahel siis on ju selge, et Mark Carney, kes oli Kanada keskpanga direktor, kes oli või noh, pealik, oli Inglis see keskpanga pealik, kes on Davose üks kõige usinamaid ja truumaid Sorose ja Davose ja Klaus Schwabi kaastöötajaid, noh, überglobalist. Mark Carney ei aja Kanada asja. Mark Carney on nii-öelda Kanada peaministrina koos Ursula von der Leyeniga võtnud nii enda peale. Siis Trumpi administratsiooni takistamise ja tema poliitikate nurjamise. Ja muidugi Kanada lased ja Kanada ise maksab selle eest hirmus kallist hinda, sest noh, Kanada majandus on väga tihedalt seotud Ameerika Ühendriikide majandusega. Kanada tegelikult ei saa hakkama või noh, ütleme, kui saabki hakkama, siis selle noh, hirmus kõrge hind on, kui neil tõepoolest peaks tekkima siis selline noh, kõrge tolli barjäär Ameerika Ühendriikide ja Kanada vahel, seda ei kompenseeri mingisugused vabakaubanduslepingud Euroopa Liiduga, see on utoopia. Aga noh, see kaubandus on seal ainult üks selline malakas selles suures geopoliitilises mängus.
1: No siin on, teeme kõrvale põike nüüd, aga tuleme ringiga tagasi Kanadasse ja kõrvale põige puudutab Ühendkuningriiki. Nimetamegi teda või Ühendkuningriigiks, on ka United Kingdom, on tema ametlik nimetus. Ei ole enam Suurbritannia, sest Suurbritanniast ei ole midagi suurt enam järele jäänud. No ajalukku minnes võib muidugi teha veel sellise väikse kursi, et britid on olnud usinad rahvusvahelised intrigandid ja kuna nad olid väga edukad selles rahvusvahelises intrigeerimises Napoleoni sõdade perioodil ja neil õnnestuski lõpuks Napoleoni vastaste koalitsioonide kokku klopsimisega Prantsuse suurriik kokku jooksutada.
0: Käpuljääde, jah.
1: Siis nad kujutasid ette ka pärast seda, et nemad on nüüd nii tublid mängurid, neil on nii hea süvariik, et nemad oma huvides võivad seda mängu jätkata. No mida nad tegid? Sisuliselt aitasid tõhusalt kaasa esimese maailmasõja puhkemisele. Ja mis oli selle tulemus? Selle tulemus oli, et merede valitseja kaotas võime valitseda meresid.
0: Tegelikult kõige laiem tulemus oli kristliku Euroopa eesrindliku tsivilisatsiooni noh, sügav kokku varisemine, mille tagajärgesid me tänase päevani alates no, sellest samast immigratsioonist ja sündivusest ja lõpetades kõige muuga ja natsid ja fašistid veel vahepeal ja kommunistid.
1: No kommunistid oli Vene impeeriumi kokku varisemine ja kommunismi tekkimine.
0: See oli kõik see nii-öelda esimese maailmasõja tulemus.
1: Ja loomulikult nüüd viite surmahoop, aga ülimalt laastav hoop ikkagi Briti ühiskonda juhtinud ja valitsenud aristokraatiale. Aristokraadid kaotasid oma noorema põlvkonna esimese maailmasõja kaevikutes suures osas sandistasid, elavjõuna kaotasid ja ka laostusid tihti peale.
0: Psiholoogiliselt samamoodi.
1: Et ühesõnaga said tappa ja kogu Euroopa paiskus veel kõige lisaks Ameerika Ühendriikide võlglaseks. Nii, hävisid. Nüüd teises maailmasõjas, ärme nüüd pikalt räägime, teises maailmasõjas sisuliselt kaotasid oma impeeriumi. Kaotasid oma impeeriumi. Suurbritanniast sai väike saare riik. Ja nüüd on nad ühendatud Ühendkuningriik. Ja on üks kõige usinamaid utsitajaid Ukraina sõja kestmiseks. Ja Trumpile kaikaid kodalasele loopinud sellest hetkest peale, kui Trump on üritanud Ukraina sõda lõpetada. Nii, ja mis on nüüd tulemus?
0: Üks asi veel, mida väga ei märgata, et noh, see Ukraina liin on veel vähemalt arusaadav inimestele ja aga millega veel nad on tegelenud? Britid on need, kes ehitasid üles rahvusvahelise finantsskeemi, mis koosneb nendest igasugustest Neitsi saartest ja muudest siis ütleme nendest nii-öelda rahapesusaartest. Ja ka siis Lähisida riigid, kõik need Dubaid ja Araabi ühendemiraadid ja kõik need muud, see on ka nii-öelda kogu see brittide üles ehitatud suur jälle musta raha ja rahapesu ja kogu see nii-öelda finantsimpeerium, see käib kõik läbi Londoni. Ja selle kaudu manipuleeritakse rahvusvahelisi erinevaid kaupade hindasid, no, alates naftast ja lõpetades valuutadega ja selle kaudu ka tehaks ja rahastatakse süvariiki väga paljudes kohtades. Et üks põhjus, millest jälle inimesed ei räägi, aru ei saa ja see ongi kõik väga keeruline ja hästi mitmekihiline ja tõde on seal väga raske tuvastada. Aga üks põhjus, miks Trump ründas Iraani, oli see, et läbi Iraani peidetud ja illegaalse ja hästi mitmekihiliselt varjatud illegaalse rahastamisvõrgustiku hoiti püsti kõik võimalike siis süvariiklike rahastamiskeeme, millega tehti küll riigipöördeid Ladina-Ameerikas ja kõike mida veel, eks ole, värvilisi revolutsioone, mida kõike veel. Et seal, selle kinni keeramine on tegelikult Iraani sõja üks kõige olulisemaid tükke.
1: No võt, aga kuna britid on Trumpile noh, kõik need aastad kaikaid kodarasse loopinud, siis nüüd sisuliselt noh, kokku sattumusi seesugused rahvusvahelises poliitikas ei ole, said ootamatult kokku Põhja-Iirima, Šotimaa ja Walesi esimesed ministrid ja kohalikud juhid, kõik ei ole need esimesed ministrid, Põhja-Iirimal ei ole esimesed ministrid. Ja otsustasid, et nemad alustavad ühist poliitilist liini Suurbritanniast lahku või Ühendkuningriigist lahkumiseks. Ehk teiste sõnadega, kuigi see lahku löömine ei lähe libedalt ja see on pikk protsess ja siin on oma sõna öelda loomulikult ka Londonil, aga see tähendab seda, et London on sunnitud tegelema oma riigi koos hoidmisega ja sellega ressursikulutamise ja kõige muuga. Ja tegelikult tähendab seda, et ta enam ei saa sel määral kaikaid kodarasse loopida ka Trumpile. Ja nüüd tuleme tiiruga tagasi Kanadasse. Aga mis riik on Kanada? Kanadas on prantsuse keelne provints nimega Quebec, mis on ka korduvalt püüdnud lahku lüüa. Ei ole õnnestunud, noh, ei ole seesugust toetust olnud. Aga ka seal võib hakata uuesti lahkulöömise meeleolusid üles piitsutama. Siis on selline suurepärane provints nagu Alberta. Alberta, mis on nii geograafiliselt, maastikuliselt, kui ka rahvastikult, kui ka majanduslikult palju tihedamalt seotud Ameerika ühendriikide kesklääne põhjapoolsemate osariikide ja piirkondadega, kui päris Kanada, ütleme Kanada idarannikuga, Kanada läänerannikust rääkimata, ja ka seal on lahkulöömismeeleolud. Seal on juba aastaid ja aastaid räägitakse sellest, meil oleks palju kasulikum olla ühes Ameerika ühendriikidega ja nende osariikidega, kus meil on tihedad majanduslikud sidemed, kui Ottavaga, kus meile presitakse peale igasust totrusi.
0: Rohepööret ja massiimmigratsiooni.
1: Ja Alberta sisuliselt lõikab Kanada pooleks. Ja siis on loomulikult see Arktika, millest Trump on rääkinud seoses Grönimaaga. Et Säber Karni, sinu riik lammutatakse ära ja sõbrad, mis selle Burnham või mis selle pagana uue peaministri nimi on, et peaministrid vahetuvad nii kiiresti, et nimed ei jää meelde. No see on ka poliitilise kriisi kollapsi ja agoonia üks näide. Et Trump lööb selle mäda Briti impeeriumi lõplikult laiali ja selle üheks selliseks kõrvalproduktiks on veel muidugi ka see, et oma rahva reetnud Windsorite koda, kuninga koda samuti tõenäoliselt langeb. Aga need asjad juhtuvad mitte kohe, Aga ma ennustan, et need juhtuvad ja juhtuvad just nimelt selle pärast, et nad on valinud Trumpi ja Ameerika vastase positsiooni.
0: Aga pane tähele, nii Kanada kui Põhja-Iirimaa kui Šotimaa kui Wales, kõik, kui nad lahku, need, eriti need Briti nii-öelda devolutsiooniga või no, pool sõltumatud piirkonnad, siis kõik tahavad liituda Euroopa Liiduga. See on see nende jutt, et nemad nüüd liituvad Euroopa Liiduga, et nüüd me nagu näeme seda, kus siis see globalistliku süvariigi mehaanika põhisüda on. Et Euroopa Liit, Brüssel on siis nüüd see, no, see süvariiklik lääne globalistlik süvariiklik süda ja Ursula von der Leyen on siis selle eestkõnele ja ta isegi muidugi ma arvan ei otsusta neid asju, tema on ikkagi no, nii nagu Kaja Kallas ikkagi selline hampelman, keda keegi liigutab, aga põhimõtteliselt see on nüüd see mehaanika ja see mehaanik on ühe asja veel. Eelmisel nädalal Ameerikas minimaalselt tõsteti keskpanga intresse ja noh, meie meedia, mis ei saa millestki aru, ei majandusest, rahandusest ega pangandusest. Noh, siin kriiskab, kuidas oi, Ameerikal on raske ja Ameerika võlakirja intressid on tõusnud ja nad ei saa isegi sellest aru. Ja kuidas Trump ei soovinud, et see tõuseks, aga nad ei saa isegi sellest aru, et kui Ameerika võlakirjade intressid tõusid, siis Ameerika elab selle üle, sest Ameerika majandus buumib, täielikult buumib. Aga Euroopa võlakirja intressid peavad järgi minema. Sellepärast, et kui Euroopa võlakirja intress jääb oluliselt alla Ameerika omale, siis keegi ei osta enam Euroopa võlakirja ja riigid ei saa enam raha laenata, et lihtsalt käigus hoida ennast. Nad peavad oma intressi tõstma enam vähem samale tasemele kui Ameerika ja see sisuliselt ka pankrotistab kõik need riigid, sest nad ei ole võimelised seda võlga sellise intressiga teenindama. Ameerika võlakirja intressi tõus. Ameerikale ei tee suurt midagi. Euroopa viib selle pankrotti. Ja noh, diislist me ei jõua enam rääkida, aga see kõik...
1: No, ega Euroopal ei olegi mingit tulevikku. No, selliste inimeste juhtimisel nagu Ursula von der Leyen ja Kaja Kallas. No, see, no...
0: Aga sama kamp on Michal, sama kamp on no, Pevkur, sama kamp on Herem, sama kamp on
1: aga
0: see
1: vahtlas. Aga nende jõuetust ja nende ambitsioonikuse katetust paljastab suurepäraselt see, et Euroopa Liit teatas, kuidas tema hakkab nüüd Arktikast, Venemaad ja Hiinat välja tõrjuma. No ma kuulsin selle peale konservatiivse kaheksajala homeerilist naeru ookeani põhjast.
0: Aitäh kõigil vaatamise eest. Me oleme jälle nädala pärast. Ikka vaadake ja kuulake meid ja Eesti eest.
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS märgutuli? Mis iganes märgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500-eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikud.
2: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kugavalga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab vihma, puhub edela ja lääne tuul, hommikul saartel loodetuul 3-9, saartel ja edelarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, soojakraade on 8-13. Esmaspäeval on muutliku pilvisusega ilm, pooti sajab vihma, õhtul sadu hõreneb, puhub läänekaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub järgjärgult tuul põhja ja loodesse ning mandril nõrgeneb. Soojakraade on 12-16.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ring FM.

number üks Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab vihma, puhub edela ja lääne tuul, hommikul saartel loodetuul 3-9, saartel ja edelarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, soojakraade on 8-13. Esmaspäeval on muutliku pilvisusega ilm, pooti sajab vihma, õhtul sadu hõreneb, puhub läänekaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub järk-järgult tuul põhja ja loodesse ning mandril nõrgeneb. Soojakraade on 12-16.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine! Puhas vesi pole luksus, see on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

aeg lendab valguskiirusega ja ma proovin talle järele jõuda. Üritan mitte karistada ennast selle eest, et mõnikord ei vasta oma ootustele. Ja see on okei. Selle albumiga ma tahaks jäädvustada ennast selles samas hetkes, kus muusika ei võrdu žanr. Muusika on üks suur lõputu universum, mida ma õppin tundma siiamaani. Ma ei tea, mis elu edasi toob, aga ma usun sinusse ja endasse ka. Aitäh sulle, kes seda albumit lõpuni kuulas, sest see tähendab minu jaoks maailma. Et elu oleks värviline ja et selles oleks rohkem virvalisi. Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, saju hood liikuvad läänest itta. Puhub edela ja lõunatuul, mandril 5-10, puhanguti 12. Rannikul 9-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, sajuhood liikuvad läänest itta. Puhub edela ja lõunatuul mandril 5-10, puhanguti 12. Rannikul 9-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Ring FM.
1: Ma olen naine.
2: Okei, ma saan aru, sa oled naine. Kui mõtlemiseks võtta väike paus ja olla aus, siis tegelikult üldse ei saa aru teist meiga lainen. Miks? Sest ma olen mees ja mitte lihtsalt rumal. Ma olen 101% kindel, et naissoost on ka jumal. Kõik võimas, samas nii seletamatu, aga on mida fännida. Ilmselt pärast seda laulu saan Virginia Woolfi grupist bännima, sest olen mees, tavaline siga, oink oink. Vahel me ei mõista üksteist üldse, sest sa oled naine, ma mees ja ongi kogu point. Sa oled naine, sa saad hakkama ka üksi, mina mitte, ma olen mees, pooled mu mõtted on püksi.

sa oled naine, kõik võimas, aga kuidas siis nii teha võisite? Et teid tihti me ei mõista ja iga mees on ikka poisike. Te teete kõik, sest suudate, oskate ja sestab siin ma nii istun sind imetledes vaid oma

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, sajuhood liikuvad läänest itta. Puhub edela ja lõunatuul mandril 5-10, puhanguti 12. Rannikul 9-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
1: Ring FM!
2: Ring FM!
3: Mr. International, shock up!